0: Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días.
1: Buenos días, Eva, ¿qué tal?
0: Buenos días, Cristina. Imaginamos que ese traballo diario da Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia é un no parar como coordinadora técnica, aínda que, bueno, me din que leva moi poquiño tempo, Cristina, pois sí que chega con moita información, con moitísimas ganas, imagino, de cambiar cousas, e xustamente pois de pensar que aquela entidade que nacía pois no 2009 con 20 mulleres con discapacidade que uniron precisamente pues, todas as súas experiencias para facer unha especie de entidade que loite polas necesidades específicas, pois despois deste tempo sí que se impulsaron cousas, pero por lo que vemos pois tamén haberá moitísimas actividades e moitísimos problemas de mulleres e nenas con discapacidade que non están todavía cubertas, verdade?
1: Pois sí, Eva, a verdade é que a CADAR é unha asociación que pertenecemos ao Movimento Asociativo de Galicia dende o ano 2009, e como ben decías ti, foi impulsada por 20 mulleres aquí en Santiago de Compostela que quixeron visibilizar as necesidades específicas que teñen as mulleres e as nenas con discapacidade e que neses momentos non estaban cubertas. A nosa trayectoria longa xa, con casi 20 anos de experiencia, traballamos ou intentamos traballar pola plena inclusión das mulleres para garantir para que teñan unha vida independente e un desenvolvemento autónomo. Traballamos sobre todo en aínda que estamos aquí ubicadas a sede social en Santiago de Compostela. Quero avanzar que quero comentar que unha entidade autonómica. Isto significa que traballamos por todo, por toda Galicia, e dándolle especial énfasis no rural, donde as mulleres e as nenas teñen máis dificultades para acceder aos servicios, a todos os servicios que require as diferentes discapacidades, e teñan máis capacidade de autonomía. Gustaríame comentar que, bueno, que traballamos en sete principais eixes de acción, non? Que reforzo da autovaloración positiva das mulleres, impulsar o empoderamento delas, facilitar o seu acceso e a permanencia no mercado laboral, que é moi importante para conseguir a autonomía, crear grupos de apoio psicosocial dirigidos por profesionais especializadas en xénero e discapacidade, garantir formación especializada en xénero, sensibilizar no uso non sexista e interseccional da linguaxe e fomentar a promoción da saúde en mulleres con discapacidade.
0: Nada, tranquila. Iba precisamente a facer así como dúas listas, ¿no? En primeiro lugar, dende o tempo que leva Cristina ata pues, o día de hoxe, e tamén incluso pues, dende que nacía a CADAR, cales son esas situacións que se están padeciendo a día de hoxe, por unha banda, e por outra banda, que o que se está a facer pues, para tentar palialas, ou que portas hai que petar de novo para evitar que siga todavía tantísima problemática rodeando, sobre todo no que na violencia de xénero, verdade?
1: Sí, a violencia de xénero, por desgracia, para as mulleres e as nenas con discapacidade é un tema que afecta temos os últimos estudios que afecta a moitas, pois, 3 de cada 4 mulleres con discapacidade poden sufrir violencia sexual, algún tipo de violencia sexual ao longo da súa vida. Entón, para iso, nos desenvolvemos un programa que me gustaría falar dele, que convido vos a todos os ointes a visitar a nosa página web, que se chama De Daleira, a página web de daleira.gal, no que traballamos en dúas líneas específicas. A línea específica de Querelar, que é unha unidade especializada na prevención e intervención ante situacións de vulneración das liberdades sexuais, e a unidade Correspeto, que é máis especializada pois, na prevención dos patróns de relacións desiguais, que incluye unha liña de actuación sobre o uso das tecnoloxías e violencia sexual. No que vai deste ano, imagínate, pois, desde xaneiro a maio, xa tivemos 40 persoas en atención individual, que é un elevado, un número moi elevado, máis de 150 persoas en formacións grupais, tanto en familias como en profesionais, para abordar non só a violencia, sino a sexualidade neste colectivo, pois porque a veces caemos nun discurso tamén de infantilización das mulleres, bueno, en xeral das persoas con discapacidade, pero nas mulleres e nas nenas esa infantilización aínda se concreta máis por isto da sobreprotección a estas persoas. Despois, gustaríame comentar que a formación e a prevención é moi importante, tanto, sobre todo, na xente máis nova, non? O sea, na xente máis xoven, esta parte de sensibilizar o que son as discapacidades, o que é a sexualidade, o bon querer, digamos, é outra das líneas en a que traballamos.
0: Pues como decíamos, son unos contidos que dan moitísimo que pensar tamén, non? E moitísimo que facer ligados á actualidade. A previsión para este ano é chegar a casi 500 persoas, non? En toda Galicia, por eso insistimos en que efectivamente pues para toda Galicia, pero tamén hai que traballar na independencia económica. En eso estades tamén facendo aí un traballo importantísimo, creando grupos, garantindo información especializada para distintos sectores, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, temos un programa que gracias aos fondos do 07 do IRPF, neste caso da Xunta de Galicia, que xestionamos un tocogami. Gustaríame comentarvos que, claro, Acadar é unha das 59 asociacións que formamos parte da Confederación Galega de Persoas con Discapacidade. Eso sí, somos unha das únicas en Galicia que traballamos por e para a muller especificamente, non? E para iso temos, como decías ti, a autonomía, en moitos casos, é necesaria gracias ao emprego. Entón, temos un programa de inclusión para o emprego, que xestionamos xunto a COGAMI, e que participan 35 mulleres. Pois, nestes programas, intentamos dar formación para a búsqueda de emprego, ferramentas, asesoramento, para que elas poidan ter unha plena inclusión dentro da sociedade.
0: Bueno, pues todo esto, como decíamos, pues o que se fai tamén, esos programas como de Daleira, especializado en todo o que nos comentaba pues a nosa convidada, tamén pues todo o que son parellas, familias e profesionais de referencia, porque afecta absolutamente a todos e a todas, ¿no?
1: Claro, cando falamos da discapacidade, temos que pensar que hai múltiples formas de discapacidade, non? Non só está a discapacidade orgánica, está a discapacidade mental e tamén está a discapacidade sobrevivida. Isto é, pois, imagínate, pois, mañá a min dame unha enfermidade, un ictus, e a miña capacidade a miña vida cambia. Entón, as persoas, moitas veces, os únicos vínculos que lles, as redes de apoio non son solamente familiares, moitas veces son os apoios que teñen pois, de cuidadores. É moi importante traballar cos cuidadores, cuidadoras, familia, entorno cercano, non só na prevención da violencia sexual, sino no traballo diario para conseguir que esa persoa teña a mellor calidad de vida posible.
0: Sona a cousas que, bueno, son maravillosas porque gracias a eso se consiguen grandes números, non?
1: Sí, ainda hai moito traballo por facer, non? Nos dispoñemos de, bueno, no noso equipo temos profesionais, tanto traballadoras sociais como psicólogas, E a verdade que sí, que é un traballo no que ti ves que o reforzo nas persoas, nas mulleres, perdón, e nas nenas, ten que ser un traballo interdisciplinar, non? Non só a parte pues, de emprego, é todo, digamos, unha rede, non? O emprego, a saúde, a sexualidade, a prevención de abusos, a prevención de violencias, para que, bueno, para que a calidade da vida das mulleres e as nenas estea protexida, bueno, protexida e cuidada e, sobre todo, empoderadas, non?
0: Calquera que nos este escoitando e que precise pues, información ou que sexa, hai centros na Coruña, Lugo e Pontevedra tamén, non centros educativos?
1: No, isto é, o sea, sí. O sea, nos traballamos tamén con centros, este era outro programa que no que quería comentar.
0: Ah, perfecto, ¿sí? Perfecto. Sí.
1: traballamos en formación, na formación, con un programa da... financiado polas diputacións de Pontevedra, Coruña e Lugo, e damos formación en centros educativos para visibilizar esta outra línea, que tamén intentamos traballar nela, para erradicar, visibilizar e erradicar distintas formas de violencia, especialmente as mulleres con discapacidade, e a violencia digital, que é moi importante dentro do que é algo que estamos detectando xa fai tempo da importancia da prevención na violencia digital, sobre todo en xente nova. E dar a coñecer as realidades das persoas con discapacidade e ademais dos perigos que poden supoñer as redes o mal uso da tecnoloxía.
0: Pues justamente preguntábamos, si vamos a preguntar justamente esto, cómo todo o que pues a nova tecnoloxía influye de algún xeito, non? Para pues traballar en todo tipo de temas, saúde, formación, ¿se traballa moito con esto?
1: Sí, traballamos eso en centros das tres provincias, neste caso, este ano, o ano que ven, pois, si queremos implementarlo en toda Galicia, pero para iso tamén nos fixemos un, que tamén vos convido a que visitedes a nosa página web, que é www.acadar.org, na que, ademais de o que facemos, de como traballamos e de como implementamos os nosos programas, temos moito material digital de libre descarga. Entre eles está unha guía de violencia sexual digital que se pode descargar e que, de feito, gustaríame aquí comentar que é unha, que digamos, unha boa nova hai pouco, que gracias a esta guía e que nos presentamos os premios da Axencia Española de Protección de Datos, recibimos un premio polo traballo pola elaboración desta guía. Caramba, a colectivos vulnerables. Sí. Moitas gracias, foi recibido a semana pasada e a verdade que estamos moi contentas.
0: Como non, claro que sí, eso sempre é un recoñecemento importante a todo o traballo que se vai facendo, porque queda moitísimo polo que vemos. É un aterrizaxe o que fixo vostede justamente para quedarse como coordinadora técnica de Acadar. En este tempo, pues claro, hai que poñerse con moitísimas cousas, pero temos todavía meses por diante para seguir traballando pues en todo o que é a autovaloración, que isto é unha parte importantísima, e tamén a inclusión laboral, que é outra das, bueno, das pelexas, non? Que teñen vostedes habitualmente.
1: Sí, a ver, é un pouco o que se comentaba antes, non? De que o traballo é un traballo de moitas persoas, de moitas mulleres neste caso, porque somos un grupo de mulleres, tanto de persoas, de personal técnico, profesionais, especializadas no ámbito da violencia sexual, pero tamén un traballo de atrás de unha entidade que ten moita experiencia, toda a xunta directiva ten moita experiencia no mundo das desigualdades e das discriminacións ás persoas con discapacidade, este un bagaje que vende moitos anos. É verdade que eu comecei como coordinadora técnica fai pouco, pero bueno, veño tamén de unha entidade, veño de Cogam, realmente, e isto che dá a oportunidade de especializarte nun sector da poboación que doblemente está discriminado. Discriminado por ser muller ou nena, e discriminado por ter discapacidade.
0: Pois, que imos decir, que moitísima sorte, que moito ánimo e a seguir traballando, porque queda camiño, pero que se andou tamén é importante resaltarlo, claro que sí. Gracias por estar con nos en este café. Cristina, ata pronto, espero.
1: Vale, pois nada, gustaríame que invitarvos a todos eso, que vexades o noso traballo nas nosas webs, tanto na de Acadar como na de Daleira. Aquí estamos. Muchas gracias.

0: Hoy tú es 7 minutos, está con nos como cada vez en res Lourenzo Fernández Prieto. ¿Qué tal, Lourenzo? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Muy buen día, muy buen día.
0: Buen día, de verdad, ¿eh? ¿Cómo es toda a historia na que falamos de cousas pequenas, cousas grandes, e mesmo pouca memoria que temos en moitas ocasións? Estaba pensando nisto cando falábamos destas vagas de calor que temos, que non son nada habituais nun mes de xuño, e que nos levan a, bueno, pues a falar de calor a bastante en boa parte de Galicia, en da que hoxe temos unha especie de tregua atlántica. Encántame isto da tregua meteorolóxica, para falar, bueno, pues desta calor que temos nestas épocas do ano, e un pouco tamén de como a min, non sei se a ti tamén, sigue sorprendéndome moitísimo que haxa quen negue que se están producindo cambios no tempo.
1: Bueno, forma parte da realidade sempre. Quero decir que cando hai algo novo, eso é, forma parte da naturaleza humana, forma parte da psicología individual casi, e desde logo da colectiva. Cando hai algo novo, sexa provocado polo home ou sexa un fenómeno natural, como é este caso, sempre hai unha tendencia a negación, ¿no? A reacción. O concepto reaccionario que se utiliza en política ven precisamente pues, da reacción frente pues, aos cambios revolucionarios, ¿no? Que son moi rápidos. E neste caso non é un cambio revolucionario que é moi rápido, sino que é un cambio provocado pola humanidade, pero que ten unha dimensión global. E isto que podía ser entendido cando empezou a diseñarse ou a pensarse, o famoso libro de Rachel Carson, A Primavera Silenciosa, que xa dan nos 65, 64, non recordo, e todos os que viñeron despois, e todos os científicos que trataron o tema, e toda a evidencia que ten hoxe, en fin, que temos todos, ao final, claro, unha cousa que eu pense en, unha cousa que se discuta na cumbre de Río, e discutan os centros científicos no ano, non sei, 90, por aí, e outra cousa que afecte directamente a toda a humanidade. Porque o ámbito de tomar decisións non é global. Se pensou globalmente. Existen ámbitos globais que justamente se están destruindo. Porque o efecto de todo o que está ocurrindo, donde se está resolvendo, donde se quere resolver, é donde se elixe. E donde se elixe, ou donde se governa, é no ámbito de eso que chamamos o Leviatán, ¿no? O Estado. E o Estado está constituído por Estados-Nacións en todo o mundo, ¿no? Ese foi o modelo que nos vemos desde hai 200 anos. E entón, claro, eso xa xenera unha contradicción tremenda porque pues, todos eses estados, os máis importantes, se teñen que poner de acordo. Na cumbre de Kioto, na de París, e non se ponen porque os intereses... E aí é onde xurde, digamos, non a negación, sino o uso político da pouca gana de saber que está cambiando, que están cambiando as cousas. Temos un exemplo claro ao noso carón. Oxe, co que está pasando en Valdeorras, co que acaba de acontecer. Non é a primeira vez que pasa. Ollo. Pero sempre pasa polas mismas causas. Eu teño unha descripción exacta do que acaba de acontecer. Estamos traballando no laboratorio ecosocial de Barbanza, que é un proxecto de longo recorrido que temos aí.
0: Sí.
1: Por suposto, os historiadores nos ocupamos do pasado. E hai unha persoa que me fixe unha descripción perfecta de como cando se cambiaron a forma de organización das augas a raíz da repoblación forestal nos anos 40 no Barbanza e todo que se estaba, digamos, toda a forma que tiñan de recollida de augas, de canalización de ríos, saltou polos aires, pues apareceron enxurradas tremendas. E como tuvo que cambiar a súa casa de sitio, porque todo isto que vemos, a baixada de pedras, de polas, de esterco, de
0: trunco, todo, vamos. Decir,
1: claro, acababa facendo unha balsa no medio da aldea e a auga lle chegaba a súa casa, a casa desta familia estaba no medio, e a súa casa a auga lle chegaba hasta arriba. Non morreron de milagro. Entón, decidiu facer unha casa máis arriba para que se volvía e a outra dedicou ao gando, etc. Bueno, que por certo, é unha persona bueno, que se chama Porto Muiño, de donde é precisamente porque é familia do actual alcalde de Porto do Son, ¿no? Unha persona moi conocida, bueno, aquel relato impresionoume porque, claro, de pronto falache de cousas que nunca se fala, ¿no? E que solo porque os desastres forman parte da memoria sempre, pero poden ser lembrados ou non. Pois isto que acaba de ocurrir. E ao mesmo nos vai ocurrir. En fin, ainda, ontem comentaba, e comento de vez en cando, porque non, eu non son nada apocalíptico, todo o contrario, non? E además odio as lógicas apocalípticas e os sustos innecesarios e as distopías que hoxe están tan de moda, que por algo están, non? Pero de verdade que a sensación que un ten e a experiencia que un ten coñecendo a evolución da vaga de incendios desde os anos 40, como avanzaron, como retrocederon, como se contuveron, como están traballando no resto do mundo sobre este tema, colegas historiadores, xeógrafos, enxeñeiros e físicos e de todo tipo, en equipos complexos, e chegan a unha conclusión que se chama o paradoxo da extinción, que quere decir que canto máis en todas as áreas como a nosa, de todo o mundo, todo alrededor do globo, canto máis se inviste en apagar e canto máis se inviste en extinguir, máis proliferan os incendios. Por eso echaban o paradoxo da extinción, porque é, digamos, a sensación de que, bueno, xa está, con este puidemos, ¿no? Agardamos hasta o que ven. Temos todo preparado, temos medios, decidimos en algún momento, ademais, que toda a responsabilidade de apagar todos os lumes de fincas privadas ou fincas públicas é pública, o pagamos entre todos, non se decide nunca, pero supónse que é así, e acometemos isto, ¿no? Y, por certo, xa que falamos de isto, si eu cometo unha imprudencia nadando e tenho que ir a rescatarme o salvamar, pesca, pasemos unha factura, ¿no? E ocurre cada vez con máis frecuencia este tipo de, digamos, de facturas por rescates, por imprudencia, ¿no? Pero si eu teño un monte sin limpar enorme e non me ocupo del, enorme ou pequeno, ¿no? E iso provoca unha combustión espontánea, e a ver se deixamos de falar de incendiarios, por certo, e o monte arde, pois apagamos o lume, e se tardan os bombeiros, queixome, ¿no? O paradoxo da extinción me leva a outro asunto, e non quero seguir por aquí, que hai máis cousas que falar, pero me leva a que aí ven a, digamos, o meu temor a que estas temperaturas e en estas condicións e a estas alturas do ano e con toda a biomasa que hai, ¿no? Es decir, con todo o ramallo, con todos os árboles, con toda a folgueira, con todo o toxo, porque as cousas hai que chamarlle, si falamos de biomasa parece que falamos unha cousa técnica que non existe, ¿no? Con todos os codesos, os piornos, todo o que está no monte, ¿no? Non sei, os incendios van a ser cada vez peores. E aí me quedo, ¿no? Don que algo temos que facer, por suposto. Non reforestar. Que foi o que empezamos a facer en 1941. Entón, haberá que tomar algún tipo de decisión. Alguns estamos traballando en eso, pues, por exemplo, neste laboratorio que social do Barbanza, en outros, ¿no? Con comunidades de montes, pero creo que hai unha cegueira enorme. E volvo a pregunta. Claro que hai unha reacción. Hai unha reacción para non creernos o que está ocurrindo e para non tomar medidas. E en Estados Unidos elixen un presidente que fai unha guerra do petróleo. Eso é unha... O sea, a sala dos incendios onde arde, ¿no? Ou aquí mesmo. Pero o de Trump é exactamente eso. Drill, baby, drill, sigamos co petróleo, fagamos unha guerra para ter o dominio do petróleo, precisamente porque vamos a ter que deixar de utilizarlo. Estamos peleando por los recursos escasos y por la auga. Las guerras de auga existen desde siempre y cada vez más, ¿no? Entonces, no sé, sí, me preocupa mucho a no asunción de la realidad, ¿no? Y a fuga apocalíptica, digamos, en la literatura, ¿no? Y en las series. Apocalíptica por las distopías, ¿no? Que la mayoría de las... Digamos, da ficción que manexamos hoxe ten que ver con eso.
0: Ten que ver con eso, sí, sí, sí.
1: Ou con crimes, ¿no? Xa o digo en inglés, Porque
0: todo el mundo di en inglés. Pero
1: claro.
0: Es curioso esto. Igual que se analiza, porque en épocas de vuelta al conservadurismo todas las mujeres tenemos que estar delgadas, o por qué en época de guerra gastamos más en barras de labios, no sé por qué no se investiga, por qué en épocas de zozobra como estas, o único que vemos en, o consumimos en ficción, son distopías, historias de crímenes reales.
1: Sí, bueno,
0: ten que ver algún análisis xa.
1: Algo estudiado está para o pasado, ¿no? E, de feito, acaba de morrer Carlo Ginzburg, que é un, digamos, o fundador da microhistoria, un historiador espectacular, italiano, que algo falaba desto, precisamente na súa primeiro libro, pero que nunca confundía ficción con coñecemento, ni ficción con historia, que é algo que tamén está ocurrindo hoxe. Eu creo que no ámbito da comunicación isto debe estar máis ou menos estudiado, ¿no? En lo que desconhezo. O que hace que, claro, os comunicadores traballan en moitos campos, como a ti, pero tamén cada vez máis traballan dedicados á ficción política, ¿no? Hai moitos que algo que me chama a atención, porque o poder da comunicación é de tal envergadura que cando escuitas falar a moitos políticos estás escuitando falar a quen a alguén que comunica, non a alguén que fala de política. E iso está me vendo hoxe, claramente.
0: Totalmente.
1: Por certo, que onte fun ver a Katy Perry.
0: E que tal?
1: Facía broma justamente con que estaba moi delgada. O sea, ríase de si sí mesma, ¿no? Porque non estaba, quero decir. Pero sin ningún tipo de problema. Non... Pero sí, ten razón. As épocas de crisis son... E esta é, e temos que asumir que é. Pero non, é outro dos problemas que eu creo que non queremos asumilo. É outra das características das épocas de crise.
0: Que non queremos asumir que estamos en crise.
1: Claro, ou saber por qué. Sempre, en fin, se conta, os historiadores medievalistas falan de como a peste negra foi estendéndose, precisamente porque a solución religiosa en aquel momento foron as cofradías de mendicantes, ¿no? Bueno, non recordo como se chama. Nada, que se iban azotando provocándose sangre, ¿no? Para hacer penitencia por los males del mundo. Recorrían los caminos y lo que hacían era extender
0: a peste.
1: Sangre a peste, ¿no? Bueno, pues esto que nos ocurre muchas veces a los humanos, ¿no? Que y a las comunidades que diante de aquello desconocido que tiene un efecto muy potente en nuestras vidas y que vemos, pues reaccionamos de forma negacionista. Por eso está muy bien esa denominación, ¿no? Negacionista. Y efectivamente estamos rodeados de negacionistas. Y además hay que hay gobiernos con ellos, ¿no? Entonces, claro, volvemos del gobierno mundial a prioridad nacional. Que esto es una cosa, pues, vamos, de 1898, más o menos.
0: Bueno. Pero, falando de políticos falando, temos a Zapatero falando, bueno, falou largo e tendido co xuez Calama na súa declaración do pasado mércores, logo emitiu un comunicado pedindo confianza porque aseguraba que non decepcionaría os cidadáns e que, confiaba plenamente na xustiza que agora imputa as súas fillas e tamén a súa secretaria, dándolles condición de investigadas por ser, pues, por ter un papel instrumental en toda esta especie de entramado vinculado con Zapatero. A verdade é que onte coñecíamos ademais eses audios da declaración nos que o xuiz Calama di isto, que eu creo que se vai convertir nunha frase que vai ser como unha especie de mantra, o de dato mata relato, que tanto se diden de onte, no que Zapatero, bueno, nesas declaracións pois negaba calquera vinculación con todo isto, non quería falar das famosas xoias, dichosas joias, decía o xuiz tamén. Non sei que sacas ti en limpo de todo isto.
1: Pues mira, saco varias cousas. En ninguna boa.
0: Vale.
1: Independentemente de que Zapatero está sendo causado, vai ter que demostrar a súa inocencia, como el mismo dixo, cal me parece terrible. Vale. Porque aquí é donde estamos. Un licenciado en Dereito, que foi presidente do goberno, independentemente do que fixera, de que teña culpa, de que non, se demostrará ou non, claro, porque algúns seguimos sin creernos, digamos, nin aceptar algunhas decisións judiciais, e creo que convén decilo, a de Garzón xa está negada por todas as instancias, pero non está aceptada aquí. A do fiscal xeral, pois, chego, isto de o seu entorno é unha cousa que non é contraria a calquera razón, xa non xurídica. E logo neste caso, hai catro cousas que... Unha, entendo que escuitamos todo isto porque foi filtrado. Non creo que os audios nunha sesión foran dados á prensa. É que xa non o sei, vale? Porque aquí non hai ningún escándalo de filtración, polo que xulgaron a un fiscal xeral. E máis, nalgúna causa que sabemos que está aparecendo agora, hai xuíces que negaron a posibilidade de investigar a filtración. A ver que estaban filtrando, a ver que estaban eles xulgando outras, ¿no? Ou seus colegas, dos al lado a lado. Logo, non me gusta nada, normalmente me chama a atención moito como falan os xuíces, ¿no? Pero, desde logo, non me gusta nada como fala este xuíz. Non me gusta nada como actúa, como se dixo o encausado, o procesado, o investigado, como lle chamen xa a estas alturas. Non me gusta esa actitude. Non me gustan eses comentarios.
0: Pero por que lleves na actitude?
1: Non me gustan eses comentarios. O sea, o xuíz non está ali para decir nin dato mata relato, nin non son unha madre abadesa. Non está ali para eso. Eu creo que os xuíces ven demasiadas películas americanas de xuíces, ¿no? Porque, en fin, eu non me imagino aos xuíces falando así. E os xuíces que coñezo, creo que non falan así. Non me parece correcto, non me parece procedimentalmente correcto. A forma de conducirse, non me parece. Como cidadán, non me parece. E máis, non só teño dereito a decirlo, sino que debo decirlo. E logo, hai outra cosa que xa me chama poderosísimamente atención.
0: A ver.
1: É que no pouco que escuitei, todo o tempo fala de, en mi opinión, o xuíz, yo opino, en mi óptica, algo parecido ao que vemos tamén nos informes da UCO. Si un estudante meu, nun examen de historia, e eu digo permanentemente, xusto, en vez de argumentar, darme dato, porque dato mata relato, é un relato, non é un dato. Ese é o problema. Algúns estamos cansados de oírlo, ¿no? Utilizando moito, por exemplo, os matemáticos. Claro, pero porque os matemáticos...
0: Anda, o de dato mata relato, ¿sí?
1: Claro, claro. Sí. A nosa reitora, por exemplo, sempre yo escuito, ¿no? A Rosa Cruxeira. Claro, porque os matemáticos manexan datos precisos. Ou se supón, porque logo depende. Depende se en base unha, dúas, tres, catro, tamén aí hai dúbidas, ¿no? Pero claro, insisto, dato mata relato, é un relato, non é un dato. É un dito. Que xa tamén sitúa, efectivamente, moi repetido. Pero onde está o dato? Claro, é o que necesitamos, o dato. Unha opinión é unha opinión xornalística. Unha opinión é o que estou facendo de hoxe aquí. Eu estou opinando. Pero intento sempre, bueno, argumentalo de alguna forma. Creo que o notas e o ves, ¿no? Porque hai alguén que o estudiou, porque hai unha investigación en marcha, porque forma parte de algo que coñezo, ou, como neste caso, e agora o explicarei, porque para mí o máis importante de todo isto, o que me pon máis, o que me xenera máis dúbidas, e volvo ao principio, é que o expresidente do goberno teña que demostrar a súa inocencia. O realmente importante para todos os cidadáns, e todos deberíamos de reaccionar nesta lógica, se tuviéramos unha conciencia de justicia propia da democracia, é que temos que ver garantías de defensa. Non vexo garantías de defensa, non vexo unha defensa garantida nun xuiz que fala desa forma, que opina en vez de darme datos e argumentar. Non sei se ten que facer eso nese momento procesal, ou mellor un catedrático de procesal me dice que non, que estou equivocado. Pode ser. En todo caso, a miña sensación como cidadán é mala. E parece que o único que temos que proteger é a omnisciencia e a omnipotencia do xuiz, e que neso consiste a xustiza democrática. Pois non. Moito antes de Montesquieu, que é onde se quedan todos, e que fala da división de poderes precisamente, e non quero poñarme pedante citando autores, pero bueno, que fala da división de poderes precisamente porque están as portas, están no final do antigo réximen, e a arbitrariedade do sistema judicial do antigo réximen cada vez peor, ¿no? Como era la arbitrariedad al final del franquismo, ¿no? Cada vez peor. Y él habla de que hay que garantizar que los poderes se dividen, porque si no, el poder del rey o poder de la iglesia está por encima de la garantía de justicia que estaba escrita, ¿no? Y que no sé. Pero que esto ocurre a mediados del século XVIII. Pero que, mucho antes, ya en Inglaterra fixeran una revolución justamente para esto, para garantir el Bill of Rights, es decir, o derecho a justicia, o derecho a que cada ciudadán, cada persona, o aquello de My Home, My Castle, que la miña casa es inviolable. La miña casa no puede entrar ninguém sin una autorización judicial. Para garantizar que tenga que haber un juiz natural, que non se pode corresponder calquera xuiz. Por eso temos xuices de distrito nos sistemas judiciais, ¿no? Tú tens un xuiz

0: Pero que esto ocurre a mediados do século XVIII. Pero que moito antes, xa, en Inglaterra fixeran unha revolución justamente para isto, para garantir o Bill of Rights, é dicir, o dereito á xustiza, o dereito a que cada cidadán, cada persoa, o aquilo de My Home, My Castle, que a miña casa é inviolable. Na miña casa non pode entrar ninguén sin unha autorización judicial. Para garantizar que ten que haber un xuiz natural, que non se pode corresponder calquera xuiz. Por eso temos xuices de distrito nos sistemas judiciais, ¿no? Tú tens un xuiz que atende dos delitos cometidos nesa jurisdicción, e iso ven xa do antigo régimen, ¿no? Pero funcionaba mal, logo co Bill of Rights vai a funcionar adecuadamente. Para que todas as leis emanen do Parlamento, e polo tanto que os xuices apliquen leis que son aceptadas por unha instancia superior, ¿no? Bueno, todo isto de 1689 e empeza a fraguarse moito antes, ¿no?, en Inglaterra, ¿no? Bueno, pois despois ainda ven a Carta de Dereitos en Estados Unidos en 1791, na mesma línea, moito máis radical, moito máis democrática, ¿no? Estaban facendo unha revolución justamente contra os ingleses e contra a corona. E a Revolución Francesa pues, consagra eso nos seus códigos. Pois nada, eso ten que ver co que estamos vendo. Eu non me sinto un cidadán con que teña garantías de defensa. Non escuito a opinión pública falar das garantías de defensa. Nin de Zapatero, nin de ninguén. Entón, bueno, eso preocúpame. E o que vexo, ademais, pues, son veciños meus manifestándose para que aos que teñen aquí un narcopiso os condenen a penas de cárcel elevadísimas, ¿no? Son poucos. Pero quero decir que estamos tamén nunha época na que eu creo que, como é de crise, convulsa, complexa, tamén nos esquecemos de que Kafka xa explicou a donde podía chegar o sistema en aquel libro do proceso. Incluso sistemas de base democrática, pero que nunha lógica burocrática acaban levándote a cadea sin saber por que estás ali. Como ya acaba de pasar un señor, por certo, que estuvo 18 anos por unha violación.
1: E que lle vai pagar ao Estado 2,5 millóns de euros.
0: Porque estas cousas ocurren,
1: sí, sí.
0: Claro, pero eso demostra que efectivamente o sistema non é nin omnipotente nin omnisciente, comete erros, ¿no? Como cometeu con Demetrio la Madrid e aquelo lle abriu paso para sempre o en Castela León, ¿no? Quer dizer que todo o presente está feito de pasado. Por eso os historiadores somos un pouco pesados, pero todo o presente está feito de pasado, ¿no? E ese pasado temos que telo en conta para saber que nos está pasando, ¿no? Para entender que nos pode estar pasando, porque xa non é a primeira vez que pasa, ¿no? E poder pensar en, digamos, en futuros millores e non peores. E por eso, esta é a miña conclusión. Logo, non teño ninguna dúbida de que a Xustiza, a UCO, e todas as instancias que van a buscar probas, determinalas, valoralas, van a ser absolutamente implacables con Zapatero. Eso teño claro. O que me falta é saber si o dereito de defensa e as garantías procesais van a estar garantidas, incluída esa famosa clonación do teléfono, etcétera.
1: Bueno, temos que deixalo aquí con esa reflexión. Lourenzo, moitísimas grazas por estar con nos.
0: Nada, un placer como sempre. Una seguimos. Aperta.
1: 8:30 minutos, imos con outro punto de vista, falando tamén de Zapatero, de corrupción, de xoias. Xos Luis Barreiro, que tal, bo día.
2: Buenos días, Antía. Los casos de corrupción que gravitan en torno al PSOE y al gobierno de coalición PSOE-Sumar son tan impactantes, tan vastos, tan cutres y tan abundantes que están acaparando la atención de los medios de comunicación y de la opinión pública como si en ellos estuviese concentrada toda la peligrosidad del momento político e institucional que estamos viviendo. En cierto modo, es entendible que acopios de dinero y joyas como los que hizo Zapatero, titubeos reveladores como los que exhibe Marlaska cada vez que abre la boca para hablar o simplemente para respirar, marujeos de peluquería como los que jalonan la carrera de la espía Leire Díaz al mando de Santos Cerdán, charloteos infantiles como los que usan Pedro Sánchez, Pachi López o Félix Bolaños para dispersar el lodo que sale de las cloacas del PSOE,

0: Radio Voz.
1: O Centro Histórico de Barcelos volve a Idade Media do 18 ao 21 de xuño. Serán 4 días de recreación histórica, animación, gastronomía, música, danza, espectáculos de fogos, torneos e experiencias inmersivas. Barcelos Medieval é un dos eventos máis emblemáticos de recreación histórica da rexión. Do 18 ao 21 de xuño, Barcelos invítalles a vivir unha viaxe ao pasado nun ambiente único de celebración e tradición.
2: Yo decía que no dolía esto. Y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
3: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
4: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: cereza extra, kilo, 3,95 €. Yogur griego Danone, pack 4 unidades, 1 euro. Salsa fina Calvé, frasco o boca abajo, 430 mililitros, 1,59 €. Y sardina, kilo, 3,99 €.
7: Gavis, en confianza.
8: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, Anus Argenteus. Do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
1: O Centro Histórico de Barcelos volve a Idade Media do 18 ao 21 de xuño. Serán 4 días de recreación histórica, animación, gastronomía, música, danza, espectáculos de fogos, torneos e experiencias inmersivas. Barcelos Medieval é un dos eventos máis emblemáticos de recreación histórica da rexión. Do 18 ao 21 de xuño, Barcelos invítalles a vivir unha viaxe ao pasado nun ambiente único de celebración e tradición.
9: Un café con Eva, de lunes a viernes, de 9 a 12 de la mañana. Radio Voz.

0: Pues como decíamos, ya nos toca poner un café, poner otro café en Radio Voz a alguien que nos va a llevar a dar un paseo por la historia. Es una auténtica preciosidad y nos vamos a acercar justamente a un libro que está basado en el asedio al castillo de Caldalova. Está escrito en poema romancero por José Otero Canto y se presentó en Feria do Monte en Cospeito a finales de mayo en la Casa de Cultura, editado por la editorial Tristram. Tanto el libro como las ilustraciones tienen algo de historia también a mayores y desde luego lo queremos conocer y queremos saber qué es lo que hay detrás de todo esto. Macía, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Buenos días. Bueno, qué preciosidad, ¿no?
1: ¿Cómo?
0: Qué bonito, qué traballo tan bonito, ¿no?
1: Bueno, eu, a pesar de ser pintor, pois, bueno, a veces fago así ilustracións de libros, sobre todo para, bueno, para os amigos, porque a verdad son desinteresadamente, editar un libro é un problema, porque, claro, necesita un coste e tal, e hai xente como os autores, eu, que traballamos por amor ao arte.
0: Bueno, pero ainda así precisamente o xeito de darlle masia a algunhas cousas que xa teñen de por sí, que son os castelos, non?
1: Sí, pois sí, sí. Eu era bastante desconocida da historia de Galicia porque, claro, a miña idade daquelas non estudiábamos historia de Galicia, era unha historia xeral. Resulta que os reis católicos eran moi bons e todo. Claro, despois resulta que na historia de Galicia non eran tan bons, porque, claro, trataron de someter a Galicia en aqueles tempos para facela, para unir a nacional a Castela. Entonces, o último reduto parece ser que foi este o castelo de Caldalova. Como xa digo, eu fume poñendo a día a través destes textos romanceados de Xosé Otero Canto, que é máis ben poeta, ele dedícase moito á poesía, pero gustalle todas estas historias relacionadas con temas de Galicia e o entorno. Entonces, pois, cando me propuxo a min ilustrar o libro, dixome, mira, a ver que che parece tal, pareceme moi ben, porque claro, é unha cousa que eu descoñecía bastante. Entonces puxen mo día para facer estas ilustracións. Bueno, trateinas un pouco a modo histórico daqueles cómics de neno que tamén relataban historias medievais, non? Son cinco ilustracións máis a portada. Bueno, que eu me dediquei con empeño e esmero. Entonces, esto de ler en plan poético a historia pode ser que sexa máis agradable, porque claro, as historias contadas en prosa a veces fanse un pouco, pois que estamos un pouco lleos ao tema, fanse un pouco pesadas, non? Pero así en poesía, pois é máis agradable de ler. Parece ser que doña Constanza de Castro foi a que resistiu do asedio ao castelo naqueles sí. Tempos, porque estuveron aillados ata que parece ser que contaminaron as augas do castelo. Bueno, sucumbiron e despois entraron as tropas de Castela, non? Aquí. Claro, esta historia vese agora desde o punto de vista de máis galeguista como que foi unha invasión, pero aquí en Galicia, en España en xeral, houve moitas invasións, a base de invasións creouse a historia, non? Eu creo que en todos os sitios. Aquí fomos invadidos polos povos bárbaros do norte, polos romanos, incluso cando foi a Guerra da Independencia, a todo o largo da historia, unha serie de invasións. Claro, pensamos que esta invasión do Reino de Castela a Galicia, que había uns nobles aquí que se resistían, como é o último reducto este, o Castelo de Caldalova, sí. que está en Cospeito, en provincia de Lugo, pois parecenos que a historia que sería de outra maneira, porque claro, impuxeron a lingua castelán, unha serie de cousas, que en realidade aquí falabas o galego, que sería a historia distinta. Pois bueno, a mí me parece que os señores feudais pois tamén tiñan os seus dominios, os seus vasallos, en fin, que non había liberdade que podemos pensar que pero bueno, así Galicia someteuse a Castela, estuvo así durante unha serie de tempo.
0: Bueno, a verdade é que é unha maravilla ver esas imaxes escoitando mentras fala vostede desa historia, pero é algo que recolle perfectamente, recollen os seus pincéis, está tan habituado vostede a pintar historia que isto, pues, casi casi se lle pode dar personalidade a cada un dos que aparecen, non?
1: Bueno, pois casi que sí, bueno, porque normalmente, inda que eu son pintor, pero ao ser pintor figurativo, pois claro, os cadros contan unha historia normalmente. E como a base da pintura é o debuxo, igual que a escultura, entonces, bueno, ao ter unha base dibuxística, pois podeste abrangar uns campos que non son os teus. Por exemplo, pois como isto da ilustración, que xa digo, non son un ilustrador profesional, pero cando un amigo me chama e me dice, a ver se me axudas a facer isto e tal, xa sabes que cartos non hai, pero bueno, entonces bueno, estamos aí para axudar e para facer un pouco de grauiño de area, non? E todo xunto,
0: claro. Pois,
1: claro, sí, eso é.
0: Pero aínda que non está a venda, é precioso, non? En un traballo institucional, con voces da historia, con un montón de láminas, leva tempo preparando isto, non?
1: Sí, bueno, en realidad este libro xa estaba preparado fai 4 ou 5 anos, pero despois os trámites siguen unos Xosé Otero Canto da súa, a ver quen lle editaba o libro, porque claro, se faz un traballo xa gratis e despois encima tens que pagar a edición, pois claro, é unha cousa máis complicada. Entonces, porque en realidad non foi un encargo, sinón que foi unha iniciativa personal de Xosé Otero Canto, que me pasou a mí un sistema de ilustracións, e despois desa iniciativa, pois, ofreceuselle a algunha institución que aposte por, en este caso foi o Concello de Cospeito, de Feira do Monte, o que sufragou o costo da editorial, o sea, sí, a editorial hai que pagala que vive deso, despois os demais, pois eso. E tuvemos unha presentación fai unha semana moi moi fermosa que fixeron ali na Casa de Cultura de Feira do Monte, donde actuaron un grupo de pandereteiras, bueno, un grupo musical, acudiu bastante xente, ou sea que ali están moi contentos, moi satisfeitos de que se fixera algo relativo a ese tema. Que bueno, non é o único libro que hai, pero é así. Incluso foi o historiador que é o que fai, que é o prologuista do libro, que é Meilán, bueno, chamolle Meilán, Antón Xosé Meilán García, que estuvo na Universidade de Oviedo, entonces interesalle moito estes temas, non? E bueno, falou ali ampliamente sobre a historia, xa sabes os historiadores que se enrollan moito, estuvo ali fala. Sí. No, é que eu como pintor, a verdade digo que a veces non vou a presentacións de libros porque os autores emocionanse, empezan a falar do libro, e claro, cando pasan 50 minutos unha presentación, xa empeza a remoelo puno a xerto, non? Entonces eu normalmente falo pouco, agradezco, porque despois xa falo vosotros bastante. Agradezco que se me convidara aquí e tal e cual. Pero bueno, estamos satisfeitos, moi contentos que salira a luz este libro, que é unha aportación máis á historia de Galicia, de unha feita así, poética, dunha maneira poética, que bueno, que aí queda para os anales da historia.
0: Caramba, é un luxo total e absolutamente, Calda Loba, a verdade é que é unha preciosidade, e todas as láminas, así que máis ou menos podemos seguir, son, vamos a decirlo así, pues espectaculares, porque hai que recrear un momento que realmente existiu, e que forma parte da nosa historia, como por exemplo o que nos acerca Cristina Carballeda, que é xogando ao xadrez, non?
1: Sí, sí, sí.
0: O mercado, sí, sí. O mercado se recolle sí, tamén dun xeito.
1: O mercado medieval, bueno, sí. Porque aí se ven todos os pasaxes do libro. Como xa dixen, isto fixe non fai 4 ou 5 anos, Entonces xa non lembraba moi ben como era, porque non o vira desde entonces, e agora editalo pois foi un refrescar outra vez a memoria, con Fernán Ares Saavedra, Neto do Mariscal, Pardo de Cela, en fin, personaxes que xa digo que eu non coñecía, pero que agora pois xa me estou familiarizando con eles. Bueno, tamén hai que dicir que a Torre de Caldaloba sigue en pé ali en Cospeito. Pódense ver fotos en Google, porque eu non a visitei personalmente, pero hai a torre, ten os catro muros de pedra desa de sillería ben feitos, pero o tellado xa está a unhas vigas caídas, está se derrumbando.
0: Sí, a verdade que sí, bien de interés cultural, pero está en abandono, efectivamente.
1: Sí. Claro, bueno, normalmente, claro, as administracións dicen que hai tanta cousa en Galicia que conservar que non será feito, porque hai castelos, hai castros, hai mámoas, hai petroglifos, hai iglesias, hai cantidad de cousas, pois gracias a toda a historia que temos, monasterios incluso, en fin, eu cando era xoven, por exemplo, visitei o monasterio de Monterrey que estaba abandonado e caído. Agora, pois gracias a que se restaurou, a que é un parador, a que está tal, pero bueno, que hai moitas cousas así, eu imagino que pouco a pouco o que haxa que se vai ir poñendo ao día, pero claro
0: seguro.
1: Temos moita historia en Galicia, tanta historia, e claro, tantos monumentos e tantas cousas que si, sí, é moita cousa.
0: Bueno, así dando un paseo polo seu traballo, Miguel Anxo, Macía, a verdade é que bonito está Lugo, que preciosidade. Está, que dá gusto pasealo, disfrutalo. Ten vostede aí un traballo coa muralla, justamente tamén en ese a 25 aniversario da Patrimonio da Humanidade, non? Di que foi e será sempre tema dos seus cuadros, porque non me estrana, Bueno, é sobrecolledor, verdad?
1: É que, claro, eu nací en Lugo, aquí, no Lugo Monumental, na Plaza do Campo. Entonces, claro, cando un é dun sitio, te crías ali e pasas a adolescencia e todo eso, pois, claro, eso tira moito. Entonces, bueno, Lugo, sobre todo para os de Lugo, é unha ciudade entrañable, porque ese recinto amurallado que estuvo aí pechado, que agora xa se vai extendendo polos lados, pois ten ese encanto, as vistas da muralla coa catedral. É un tema, para min, inagotable. Un tema, pois, eso que me dediquei sempre moito á figura, pero a paisaxe de Lugo, desde un punto, desde outro punto, a veces díceme a miña muller, pero non te cansas de pintar Lugo? Pois la verdade é que non, porque cando non teño un recurso así específico, vou a muralla, vou ao Parque Rosalía de Castro, vou ao barrio da Chanca e pinto ali in situ paisaxes de Lugo. E, bueno, aparte de pintar outras paisaxes de Galicia, que en Galicia a paisaxe é unha cousa riquísima. O curioso é que en Galicia houve poucos paisaxistas. Por qué? Porque se lle deu sempre máis importancia á figura, ao ser humano. Non? Eu penso que debe ser así. E eu, en certo modo, tamén, porque me influencié nos pintores estos galegos, como Laxeiro, Colmeiro, Maside, etc. Entonces, eso todos facían figuración. Entonces eu tamén, pois, empecé de neno, claro, indo á feira de Monterroso, á feira de Nadela, ás feiras da Contorna, á feira de Arzúa, incluso, a comprar queixos, en fin, e todo eso vivino. Entonces, a miña primeira época é eso, de feiras, xentes do campo, e todo, claro, nun paisaxe, pero sempre con persoas, non? E a paisaxe quedou relegada un pouco, e é curioso, porque despois eu tuve un profesor en Valencia, José Esteve Adam, de un gran paisaxista, que pintaba paisaxe, claro, é que eu estudié despois Belas Artes en Valencia. Entonces, de ver a paisaxe valenciana a ver a galega, hai tanta diferencia, porque ali un paisaxe é tan plano, podes reinterpretalo, pero claro, aquí en Galicia saca a gama de verdes, é que o verde xa o teño un pouco aburrido, porque claro, son tantos anos pintando, pero que dá moitos matices e moitos medios tonos, e ali en Valencia dicían que os mellores coloristas que estaban no norte, dicían, ah, que ben, pois eu son do norte, porque estamos afeitos a ese ceo tamizado donde non hai contrastes de luz, e chamase bon colorista cando podes dar diferentes matices de grises, de verdes, de violetas, de ocres, de todo. E todo conxuntado, pois, é o que dá esa armonía no cadro, non? Que é o que se trata despois, ao final. Tanto sexa unha ilustración do libro como dun cadro, pois que seña unha unidade, unha armonía cromática, unha proporción, etc. etc.
0: Bueno, en que está agora mesmo traballando? Porque xa se presentou todo que pues, esa Torre de Caldaloba, xa celebramos ese aniversario da Muralla de Lugo. Agora, en que está vostede?
1: Bueno, ahora estaba preparando un cadro de, basado no Pórtico da Gloria para unha exposición precisamente con Cristina Carballedo, que vai a ser no Hotel Virxe da Cerca, onde inaugurase este mércores que ven. Como xa temos amizade con Cristina e tal, pois bueno, lévanos así a uns cuantos de Lugo que xa nos coñece, artistas vos, como Joan Vila, como Peña Romai, Lomarti, Honorio, bueno, artistas de aquí de Lugo que colaboramos con ela. Entón, agora estou con ese cadro. Despois, ao mesmo tempo, no Museo Provincial de Lugo hai unha colectiva que comisariou a Fundación Artiaga, que é un compendio de artistas galegos e non galegos que fixo a Fundación a selección, non sei que criterio seguiu, para homenaxear a un poeta ourensano que é Ananín. Entonces, fixemos unha versión dun poema que se titula Padre Roble sobre iso. E despois, tamén temos Joan Vila, que é escultor de aquí de Lugo e eu, unha exposición na miña casa natal. Bueno, diremos, bueno, pero ti tes casa natal. Bueno, sí, todos temos alguna casa. Entonces coincide que a miña casa natal, que é na Plaza do Campo, é no bar Tosar. Tosar, que se chama Tosar Boni, ahora. E ali nacín eu, precisamente no baixo, na zona que está, donde está o comedor, ao fondo, ali. E ali estamos expoñendo Joan Vila e eu, el, esculturas talladas en madeira, e eu, uns cadros, o óleo, que ao mesmo tempo decoran o hotel, o restaurante e o bar, e eu estou moi satisfeito porque ao mesmo tempo foi a miña casa natal, non? Porque antes os nenos nacíamos na casa, non nacíamos nos sanatorios daquela, na miña época. Entón, pois, bueno, dame para mí un prazer, unha satisfacción estar expoñendo ali.
0: Como no, claro que si, todo ten a súa historia, por suposto todo hai que de algún xeito recollelo. E tamén para finalizar, que non queremos ocupar moito máis tempo, Miguel Anxo Macía, garda algo dos seus primeiros pasos, porque dos últimos vemos que moitísimo, pero cando empezaba vostede, antes de ser pues, todo un artista, un privilexio e unha persoa total e absolutamente recoñecida, que garda de cando empezaba? Ten algunha lámina, algún caderno?
1: Sí, eu gardei bastantes cousas, sí. Sí. E iso sin saber daquelas que me iba a dedicar a pintura, non? Porque foi sobre os 13, 14 anos cando me empecé a orientar hacia isto da pintura, despois fixe un curso por correspondencia e aí foi un pouco romper con eso. Entonces, antes o bacharelato empezábamos aos 10 anos, non había daquelas no ensino esas asignaturas de plástica, de facer coas maos, non? Antes da primaria. Entonces, bueno, despois eu botei no de menos, porque cando a miña filla estudiou, dixen que xa me gustaría ter a min esos recursos que había antes creativos, de recortes, colás, facer cousas, non? Sí que gardo, aos 10 anos, no instituto, entrei no instituto Lucus Augusti ali de alumno, despois de facer un ingreso que facíamos os 10 anos, e o primeiro profesor que tuve foi Saturno Lois, que era un pintor local aquí recoñecido en Lugo, moi querido por seus alumnos, e conservo as láminas que fixen ali, que fixen nesa época, os 10 anos, despois que fixen con Benjamín Santín o curso seguinte, tamén as láminas que fixen con él, e ali empezaban a dar os pasos do que era unha perspectiva, o que era unha sombra. Claro, era un xogo de nenos, pero xa iban recollendo. E claro, a min valeume moito porque despois dediquei-me a eso. A outros compañeros meus, pois bueno, simplemente foi esa formación tridimensional, visual, etcétera, pero a min sí que me serviu, é que sí que gardo, e despois xa de pintura, pintando, pois teño unha colección personal das miñas obras, como foi evolucionando, non? Pois, solamente coa obra que teño eu podría facer unha retrospectiva, en tanto a cadernos, óleos, etcétera, tanto da formación que tuve aquí en Lugo, que fora artes aplicadas, como después en Valencia, como en Madrid, que tamén estuve 2 anos formándome ali nas academias Peña e Espinós. E bueno, e ali aprendí en dibuixo o carboncillo, e todo eso sí que eu guardo todo, todo.
0: Pues,
1: bueno,
0: la verdad...
1: y estoy muy satisfeito porque este año pasado o Parlamento de Galicia incluiu un cadro meu de 2,5 metros na súa colección. Sí, estou orgullosísimo de eso porque foi unha doazón que fixen eu, pero bueno, admitironmo ali, está ali, porque é unha colección que está exposta na súa totalidade. É un edificio moi amplo e ali teñen que, por certo, pode ser visitable, o sea, pode ser visitar. A colección, hai de Xaime Quesada, bueno, todos os pintores galegos antigos, e eso, incluído eu tamén, agora
0: bueno,
1: neste momento.
0: E que é unha auténtica maravilla, non se perdan vostedes, pois, as semanas. Es que fai, por exemplo, a Modigliani, que é preciosa, ou todos os romanos que hai pululando polo seu taller, ou tantas e tantas paisaxes, e a súa calle querida. Bueno, pois de todo elo intentamos falar con o noso convidado, que agradecemos moito a este café, Macía, o pintor Miguel Anxo Macía, que nos sube a esa torre, que tamén, pois, de algún xeito é un homenaxe a esa torre, a todo o que significou na nosa historia. Moitísimas grazas por estar con nos.
1: Bueno, eu tamén agradezo moito este fermoso café, Eva, de verdade, a ti e aos teus compañeiros por este por dedicar este tempo á cultura galega.
0: Todo o contrario, ao revés, agradecidos nos. Unha aperta, grazas, Macía.
1: Moitas grazas, grazas, bo día.
0: E a Cristina Carballedo, claro está, que sempre como unha especie de fada de dos artistas de Galicia.

0: Hola, que tal? Son as 12 do mediodía. Esta hora arrancamos este último Voces de Bergantiños da semana. Hoxe, venres 19 de xuño, temos ceos prácticamente despexados e temperaturas que parece que van en aumento. Botaremos hoxe unha ollada tamén á meteoroloxía de cara a fin de semana cando conectemos cos compañeros de Meteo Galicia. Isto será dentro duns minutos. Reciban un saúdo de Fran Rodríguez. Hoxe, venres, e os venres xa saben que comezamos con axenda, unha axenda que nos ofrece a Clínica Dental Alberto Barreiro.
1: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.

0: Pois toca repasar esa axenda. Arrancan hoxe en Malpicas festas de Santo Adrián. O día grande será o domingo, Carlos María, festa de interese turístico de Galicia, pero dende hoxe temos festa o programa, non lo contaba precisamente a concelleira de Cultura de Malpica, Noelia Freijeiro.
1: Venres de noite xa, bueno, no traveling,
0: sí.
1: E a partir das 10:30, Grupo LB 2.0, Disco Móvil Impacto, con varios DJs, Cotelo, Nayan Boy e o Malpican Ariax. Sábado 20 teremos Bermú con Laura Ñón, Ángel Sevilla e JJ Compota, eso na Praza Villaramigo. Despois teremos Tardeo no Paseo da Praia, con varios DJs tamén, e pola noite no Travelit do Beneguay, Disco Móvil con tamén con DJ Bermúdez, Arias e Drew Corne. Domingo, na romería hai tamén sesión Bermú con Judy Cundins, pero en baixo tamén no en Malpica, no Caldeirón, pois tamén habrá unha Begoña García tamén facerá unha Bermú.
0: Bueno, pues nos contaba Noelia Freijeiro a programación que teñen para estes tres días en Malpica. Tamén para... empezan hoxe, precisamente hoxe tamén, pero en Carballo temos cita ca poesía. Concretamente co poeta fisterrán Modesto Fraga, que recitará en Espiral Mayor Foro na Rúa do Sol de Carballo a partir das 8 da tarde. Celebra o 30 aniversario da obra Amor Salgado. Con él falábamos onte precisamente sobre esta cita.
2: Sí, vai facer 30 anos que do Amor Salgado, que o libro de poemas que saiu, bueno, en realidad saiu no 97, pero é do 96, no ano 96 foi cando foi premiado, e ese libro, pois, de alguna maneira tamén parte do vínculo co batallón, porque naceu co batallón literario, foron os poemas que escribía no Macondo, en os momentos en que tiña un momentinho libre, pois, deixaba de facer cafés ou de tirar cañas, se ponía a escribir poemas nas servilletas de papel, non que están nas mesas.
0: Bueno, pues esa cita terá lugar hoxe en Espiral Mayor Foro ás 8 da tarde, tamén no mismo sitio en Espiral Mayor, pero mañá sábado a partir das 11:30 terá lugar o acto de homenaxe a Fernando Cabeza Aquiles baixo o título de Sabio de Nós. E máis citas para hoxe mesmo, por exemplo, en Laxe, ás 9, na Praza Ramón Juega, cine con Guardiana de Dragones. En Baio, o libro Cociña do Mar, de Juan Bautista Mato, chega ao auditorio ás 8, con petiscos e actuación de Adro. En Muxía, concerto de Groby Shakers, no Camping Lagomar, ás 9. En Vimianzo, Belén Tajes, chega a Casa da Cultura ás 9, con Amar o Mar. Para mañá en Callón, festa charamandeira con Bermú, Xantar e Tardeo. En Zas, teatro, camostra de teatro aficionado La Barta Pose, representación de Dona Clara, do colectivo cultural Oyomao. Tamén para mañá en Carantoña, Vimianzo, segundo Xantar do Pueblo, con Polvo, Churrasco, Sesión Bermú, e sobremesa amenizada co dúo The Voice e a Disco Móvil CDC. E dende mañá e ata o 5 de xullo, en Vimianzo, mostra de artesanía ao vivo no castelo.

0: temos festa do San Xoán anticipada mañá sábado en Fisterra, Bebeto, da Asociación Rapacollóns. Contábanos por que recuperaban esta tradición.
1: Sí, son cousas, son historias que nos vivimos cando éramos nenos e nenas, que se vamos cumplindo unha edad. Entonces, justanos pues, un pouco volver a as orixes. Aquí en Fisterra, supoño que pasará como en todos os sitios. Aquí sempre se facía de maneira espontánea as maradas de San Juan, pero claro, acabouse perdendo porque a vida vai cambiando, os costumes van cambiando, e dun tempo a esta parte, pois, en Fisterra, era moi residual xa o costume de facer as lumaradas. Entón, nós, pois, falamos o ano pasado, xuntámonos, acumulas o noso traballo, porque en 15, 20 días temos o entroido de verán. Bueno, animámonos a facer o ano pasado a primeira lumarada. É a verdade que foi un éxito.
0: Por repetirán mañá esa lumarada. Pasando por Carballo, dentro da programación das festas, mañá sábado, Onda Atlántica, competición de salvamento e socorrismo na praia de Razo, dende as 11 da mañá. Pola tarde, exhibición de taekwondo na Praza do Concello ás 5, foliada do San Xoán tamén na praza, pero a partir das 8, isto para o sábado. O domingo, torneo de fútbol 7, Sociedade Deportiva Oza, no campo do Carral de Sofán, de 9 da mañá a 8 e media da tarde. E ás 8 da tarde, no Pazo da Cultura, concerto de Su Garrido Pombo. Parte da xenda que temos de cara a estes días, xa saben que a xenda nos ofrece a Clínica Dental Alberto Barreiro.
2: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
0: 12:09 minutos do mediodía, toca repasar a actualidade informativa das nosas comarcas. Comezamos en Vimianzo, pouco a pouco a parroquia de Cereixo en Vimianzo camiña cara a un horizonte que promete estar entre os lugares de maior interese turístico e cultural de Galicia. Xa se foron dando pasos, sobre todo cos mellores accesos no tramo marítimo e fluvial, o proxecto de conexión plena ca Ponte do Porto e, sobre todo, o espectacular mirador da Furna dos Sapos sobre a ría de Camariñas. Nos seguintes meses, nos vindeiros meses, chegará unha das xoias da comarca de Soneira, a conversión do muiño de mareas da localidade. Convertirase en un museo etnográfico cun plantexamento novedoso adicado a interpretar o entorno, a educación ambiental e ao aproveitamento turístico. Fará o Concello de Vimianzo, que é o promotor e o que encargou o deseño do proxecto, a un estudio de arquitectura e financiarase en boa medida cos fondos do GALP, aínda pendentes, pero sí, xa valorados e previstos.

0: O Concello de Dumbría comezou os traballos de construción da nova pasarela de acceso á fervenza do Ézaro. Según explicaba o alcalde Raúl González, o obxectivo é mellorar a accesibilidade á zona da cascada dos Hayas, de tal xeito que os visitantes e os turistas poidan desfrutar da paisaxe dende o propio mirador. Está previsto que os traballos queden finalizados en 2 ou 3 semanas. Están presupuestados en uns 200.000 euros financiados a través dun convenio suscrito entre o consistorio e 2 empresas que desarrollan parte da súa actividade empresarial en Dumbría. Actualidade deste vendres tamén pasa por 3 accidentes conferidos nas nosas comarcas. O primeiro deles, un accidente cun tractor. Neste caso non houbo que lamentar vítimas mortais. O condutor salvaba a vida grazas á cabina do propio vehículo. A alerta activábase sobre as 5:30 da tarde de onte. O vehículo volcaba e caía por un terraplén duns 2 metros de altura. O accidente tiña lugar nun monte da parroquia ceense de Ameixenda. E o conductor, que saía polos seus propios medios, estaba ferido, pero consciente, foi trasladado ao hospital Virxe da Xunqueira de C. Outro dos accidentes tiña lugar a última hora de onte no término municipal da Laracha, a altura da rotonda que dá acceso á AG55 na estrada AC552. Un ciclista resultaba ferido despois de ser atropelado por un coche. O corredor natural de Rús Carballo era trasladado en ambulancia, iba consciente, según indicaban fontes dende o lugar dos feitos. E o terceiro sinistro con feridos foi nun accidente de tráfico acontecido sobre as 10 da noite de onte. O sinistro tiña lugar na estrada que enlaza a rotonda de Buño con Ponte Ceso, na coñecida como Curva de Tella. 2 vehículos se vían implicados. Unha das persoas foi evacuada debido ás feridas. O tráfico rodado quedaba restringido xa que os coches quedaron no medio da calzada.
1: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
0: Rematamos esta semana con, bueno, ceos prácticamente despexados e temperaturas agradables, voume atrever a decir. Ana Laje, Meteo Galicia, que tal, como estamos?
2: Hola, que tal, pois moi bo día.
0: Moi bo día, de momento está moi bo día, creo que vai a continuar así.
2: Sí, realmente nesta xornada, na comarca de Bergantiños, algunhas brétemas que houve as primeiras horas, algún estrato de nube baixa, pero pouco a pouco van desaparecendo e o que quedan son os ceos prácticamente despexados ou con algunha nube de tipo alto que non van impedir o paso do sol. En canto ás temperaturas, na vosa zona as máximas hoxe estarán sobre os 24 graus. E os ventos que sopran frouxos de componente oeste. Estes ventos pois traen unha masa de aire atlántica máis fresca que días anteriores, así que vai supoñer pois no día de hoxe un certo alivio térmico. Alivio que non vai continuar nos vindeiros días.
0: Sí, porque vamos a entrar na fin de semana. Que nos espera de cara ao sábado e ao domingo?
2: Pois o que nos agarda é mañá sábado caeremos baixo circulación do nordés. Nordés que terá intensidade moderada no litoral, máis frouxo no interior. Este vento, especialmente pola mañá, para que teñamos bastantes brétemas, que logo sí que pola tarde, ou ir aumentando tamén intensidade, vanse ir disipando, desaparecendo. Pero brétemas pola mañá hai que contar con elas. Na xornada do domingo tamén aínda esas brétemas poden facer acto de presencia as primeiras horas. Logo xa non. E as temperaturas van ir en ascenso. Pero aí na comarca de Bergantiños pois serán valores que en principio estarán por baixo dos 30 graus. Non será como noutras zonas de Galicia que xa o domingo será unha xornada de forte calor. Aí teredes temperaturas, lógicamente vais a notar ese nordés durante o sábado e o domingo, e esas brétemas tamén farán que as temperaturas pues, queden un pouco máis moderadas.
0: Bueno, pois pues, somos uns afortunados, ¿no? Porque efectivamente en outros puntos de Galicia cuidado cos termómetros, que se poden,
2: sí,
0: se poden
2: disparar.
0: O mar, como vamos ter?
2: Pois a verdade é que a situación no mar todos estes días está moi tranquila. Desde logo, se nos movemos cara a Bares, lo que, o que no litoral noroeste cara a Bares, Sábado, ahí sí que nos fuimos a encontrar ventos do nordés, pero fortes. Pero no, aí o que os vos queda máis preto da vosa zona no mar, a situación no mar tranquila, en canto mar de ventos, xa digo, cando máis podería desatopar ventos moderados. En canto mar de fondo, moi tranquilo durante toda a fin de semana, mesmo con ondas por debaixo do metro de altura.
0: Bueno, pues fin de semana tranquila, encima esa boa nova de que aquí as temperaturas non van ser tan altas como en outros puntos de Galicia. Ana Laje, moitas grazas, que teñades moi boa fin de semana, escoitámonos o luns.
2: Moi ben, grazas, unha aperta.

0: E hoxe podemos decir que estamos ca previa do San Xoán. De feito, hoxe contaremos nos estudios de Radio Voz en Carballo con cinco persoas de diferentes xeracións, carballeses e carballesas, todos eles, para facer, en parte, repaso da historia do propio San Xoán. Benres, os Benres visita os estudios de Radio Voz, Molendoiro, co seu curruncho. Hoxe teremos, efectivamente, a sección de Apetéceme Coñecer a... Pero cambiámoslle ahora, será para ir pechando Voces de Bergantín de hoxe.
1: Apúntate a formación profesional na túa comarca no IES Eduardo Pondal de Ponteceso. Oferta formativa curso 2026-2027. Dispoñemos de ensinanzas na ESO, bacharelato e ciclos formativos. Edificación e obra civil, servizos socioculturais e a comunidade. Transporte e mantemento de vehículos. Con formación en ciclos básicos, medios, superiores e cursos de especialización. Chámanos e infórmate no 881-800-924 ou consulta en www.edu.xunta.gal/centros/IES Eduardo Pondal Ponteceso. Inscripcións do 15 ao 30 de xuño. Contamos con servicio de bus con conexións en toda a comarca. Instituto de Educación Secundaria Eduardo Pondal, Consellería de Educación, cofinanciado polo Fondo Social Europeo.
2: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: empeza xuño en Carballo, podemos decir que empezou San Xoán, xa co propio mes. De feito, estas fins de semana pasadas, Carballo estaba cheo de actividade. Pero San Xoán, bueno, pues este ano comeza o día 22 co pregón, terá continuidade, se non teño malas datas, hasta o día 28, que será a Festa do Bosque. Polo medio, moitas actividades, moita programación da que disfrutar. E nós, aquí no Voces de Bergantiños, pensamos en que, bueno, xa que estamos no 2026, podíamos ir facendo un pouco de historia do que foron os San Xoáns dos últimos anos e ir incluso un pouquiño máis atrás. Que decidimos? Bueno, pues traer a varias xeracións de carballeses e carballesas para que nos deran o seu punto de vista sobre o que son as festas do San Xoán. E teño a sorte de contar nos estudios de Radio Voz en Carballo con Carlos Puga, Xavier Teixeira, María José Facal, Alba Bermúdez, Don Xandre. Que tal está de esos cados? Cinco, Xandre.
1: Hola, que tal?
0: Contiche daquela maneira. Temos abogados por un lado, unha ex-presidenta da Comisión de Festas, dramaturga, o que ven sendo o noso community manager de referencia, Xandre Muíño.
1: Hola a todos, que tal? Encantado aquí de recordar un pouco os, bueno, recordos que eu teño, que a verdade é que son así un pouco nublados moitas veces do San Xoán en Carballo.
0: Eu que ten a xuventude, que ten néboas.
2: Imagínate o resto. E os maiores tamén.
0: Aí quería chegar eu.
3: Imagínate o resto.
0: Aí quería chegar eu. Tamén vos, tu vechedes unha xuventude na que había néboas por uns motivos, sí. E agora pues, estamos onde estamos. Carlos Puga, a ver, os ointes non vos ven, vale, pero vou empezar de esquerda a dereita según estou eu situado. Uh-huh. Carlos Puga, dites claro cal foi o teu primeiro recordo, cal é o teu primeiro recordo do San Xoán?
3: Pois mira, como aquí hai nativos de aquí, de toda a zona, case dos, eu son os que cheguei un pouco máis tarde, xa non con 15 anos, nin 10, nin, non? Pois mira, eu a primeira noticia que tiven de San Xoán, aínda que che parezca mentira, foi en Santiago. E dirás por qué en Santiago, non? E cando estaba estudiando ali, pois estas cousas raras que pasan, que conoces a alguén, non sabes por qué, non? Entonces, que sucediu? Pois que nesa época Merce, que é a miña muller, pois conocímonos ali. Entonces, casi, non che quero dicir que non sabía onde estaba Carballo, pero bueno, eu era como do sur de Galicia, entonces naquela época non é como agora que hai tanta correlación e tanto contacto. Bueno, pois sí, norte de Coruña, eu viña de Pontevedra, Vila García, que é onde vivía. E entón, bueno, cando nos conocimos e eso, xa, o pouco tempo, pois realmente eran as festas, bueno, era abril ou así, chegou o xuño, non? Entón sempre me sorprendiu aquilo, dixo, pois que agora veñen as festas de San Xoán e tal. E, as festas, sí, teño que ir ali e tal, que bueno, pois festas. Entón, a miña primeira noticia sobre as festas de Carballo veu desde Santiago, non? E é certo que ese primeiro ano, pois non vin, porque facía pouco realmente que nos conocíamos e tal, bueno, non sei, non me acordo agora exactamente esa nebulosa que dis do tempo, pois a mí en ese momento escapase un pouco, non? Pero sí é certo que con posterioridade, pois sí, en canto xa pois vin para aquí, ao principio durante 2 anos ou 3, pois non vivín aquí, pero despois sí. Entón, pois, a partir dese momento, pois prácticamente todos os anos podo dicir que estivemos aquí. Con moi poucas excepcións, ¿eh? Con moi poucas excepcións. Mira, unha delas foi a COVID, pero a COVID non porque non estuveramos aquí, sino porque estábamos na casa con COVID.
0: E foi unha festa descafeinada.
3: Estábamos en toda a casa, como comprenderás, non que vivimos, bueno, vivo na praza, pois estaba escoitando a música, pero, bueno, sin poder sair, ¿no? A través da ventana, mirando pola ventana, ¿no? Entón, bueno, ese foi, si queres decir, claro, a miña primeira un pouco noticia das festas como tales, ¿no? É da relevancia que tiñan, porque por medio de miña muller, pois dime conta que efectivamente pois eran unhas festas que tiñan moita tradición, non?
0: Oi, gustame escoitar isto. Non sabía eu que sempre foi así, quero dicir, nos os carballeses, a ver, dende que eu estou aquí, sei que as festas do San Xoán son unhas festas importantes, uh-huh. Pero non tiña eu constancia de que estou fora así dende fai tanto tempo.
3: A miña noticia, e faloche de os anos 80, principios dos 80, ou finales dos, sí, pois era, foi así, foi cando me di en conta. E hai que ter en conta outra cousa, que eu A ver, eu que vivín desde pequeno en Vila García hai unhas festas que teñen moitísima tradición, que son as festas de San Roque, no Brán, que despois terminou sendo co isto da festa da auga, pero cando éramos pequenos, da festa da auga non había. Era a festa de San Roque, era unha festa tradicional, que levabas o santo, pois desde a igrexa a capela, a capela e igrexa, unha festa tradicional. Entón, pois bueno, tiña referencia das festas dali, que efectivamente eran importantes tamén en Vila García, non? Pero bueno, non as de Carballo.
0: Pensaba que as festas de Carballo se fixeran especialmente famosas a raíz da actuación de Juan Pardo na Praza do Concello.
3: Pois tamén, eso tamén foi outra cosa.
0: A ver, as cosas como son.
4: Fue la avalancha.
0: Aquelo foi unha marabunta, directamente. Don Xavier Teixeira.
5: Boas tardes.
0: Cal é o seu primeiro recordo das festas do San Xoán?
5: Pois eu, como son carballés, nado, bueno, en Coruña, por circunstancias, pero...
0: Sí, os carballés tamén nacemos onde queremos, a ver, claro, pero é unha vida.
5: Recién nacido vim para Carballo, e ademais coincidiu que, bueno, vivo, ou sigo vivindo, ou bon traballo, na zona centro, Rúa Hórreo, Rúa Coruña, Teixeiro Varela, era onde vivía a miña familia, pois entón, San Xoán antes estaba máis centralizado... do Parque do Sardín, do Concello, que agora, bueno, xa fai anos, non? Que se foi un pouco localizando en outros puntos. San Martiño e agora o Rego da Balsa é tamén un punto bastante onde se monta moito a festa. Sigue habendo no Concello, lógicamente, os palcos, onde se fai desde o pregón hasta despois as orquestas ou concertos, pero quero dicir, nese momento, de pequeno, o recordo se de días antes de empezar San Xoán, que a mellor non eran tantos días, eu teño tamén un recordo nebuloso de se duraban unha semana, duraban menos, pero de empezar xa antes a montar as barracas. Eso era o recordo que un neno pequeno ten máis... máis que as orquestas, que mellor nin te enterabas que existían, ese recordo sí que con 3, 4, 5 anos se montaba todo el tinglado de barracas aquí no Concello, e logo o palco, recordo que estuvo moitos anos na calle
0: Coruña.
5: E aí, cando había orquesta, era imposible pasar. Esos recordos, desde pequeniño, os teño. Despois, saco tempo, seguiu sendo aquí a festa, pero, como digo, se localizou en outros sitios. O meu recordo, como me gusta moito a música, pues eran os concertos. Non tanto as orquestas, que non foi tanto de orquesta, como si dos concertos que se traían, o de Juan Pardo, non o recordo, pudo coincidir que a mellor estaba tamén estudiando fora, e eso, aí lo que decía Carlos...
0: O que non podeches entrar no pueblo, porque había un concerto de Juan Pardo, non collías.
5: Quería vir e non podía, pero si recordo outros de Faianos, los del Tonos, Lori Meyers, e que traían moita xente, incluso a veces non eran grupos tan conocidos, e a partir de aí sí que pegaron un boom. O hilo do que decía Carlos Puga, de que él foi, bueno, o trouxeron aquí invitado por circunstancias dunha carballesa, non? Eu como carballés, estando estudiando en Santiago, pois eso, era época de exames, non podías estar todos os días que querías nas festas, pero sí que trouxen moitas amistades de todos os puntos de Galicia, sobre todo Pontevedra, recordo que viñamos un día de escapada casi, a veces sin contar en casa que viñamos, porque había exames todavía, e pasábamos unha noite ou dous días aquí, encantaba, é dicir, repetíamos os anos, siguen vindo si poden, de vez en cando, ou preguntan, San Xoán sigue sendo como fai 20 anos ou 25 anos?
0: Ou mellor.
5: Ou mellor, sempre é mellor. Pero eles teñen un recodo moi bo, e quizá, agora claro, salgo menos de noite que salía naquela época, pero había un ambiente, despois das do que era a verbena ou eso, moi bon Carballo, que a mellor agora non é o mismo.
0: É diferente, dixémoslo así.
5: Diferente, ou polo número de locais que siguen abertos de ocio nocturno, paf e todo eso, que ves o que hai menos, non? Entón, eso, xente que viene de fora, gustaba ya a festa, eu recordo invitar a xente quedar encantados, non? Esa máis cercano, pois a o Terfillos, pois a festa volve a ser un pouco, volver ao inicio das barracas, das atraccións con eles, de estar, se antes nos loitábamos por ter un horario máis laxo en esas datas, chegar a casa máis tarde, que eran os días que podías salir realmente, iso fin de ano, agora a loita é, pois, con cada ascendencia que chegan a idades, que te piden salir máis.
0: Rímonos os que temos fillos, porque efectivamente coñecemos a situación. María José Facal, foi a miña presidenta na Comisión de Festas, eh?
4: Sí.
0: Cal foi o primeiro recordo do San Xoán de María... Antes de ser presidenta?
4: Sí, por supuesto.
0: Vale.
4: Sí. Pues mira, yo en realidad no tengo el primer recuerdo, porque estuve siempre aquí desde pequeñita y no tengo un primer recuerdo tengo recuerdos, pero de decir, pues mira, lo vi, o sea, lo descubrí en tal momento, no, porque tengo una foto aquí precisamente que estoy con mis padres y hay fiestas y yo era muy pequeñita, es decir, fue, ay, perdón, fue siempre, no sabes, fue siempre, pues viene San Juan, y lo vivíamos. Lo íbamos viviendo a nuestra manera. Yo de pequeñita, por ejemplo, recuerdo, pues, en primer lugar, la ilusión con que las esperábamos. Eran unas fiestas que eran una vez al año y no estábamos acostumbrados. Hablo de pequeñita yo, que tengo 71 años, ¿eh? Pero
3: una nena.
0: Una
4: niña total. Pero cuando éramos pequeños, y ya puedes tener uso de razón, la alegría, lo que más yo valoro y destacaría es la ilusión. La ilusión general. La ilusión que teníamos las niñas, pues fíjate, como decía Javi, por estar viendo cómo montaban los caballitos, estábamos comiendo chuches. Después, otro detalle que yo me acuerdo mucho, es que cuando venían las chucherías con las garrapiñadas y tal, y los cocos, las rodajas de coco, que antes no las había, y te vendían unas rodajas de coco, y yo...
0: ¿A día de hoy sigue habiendo coco en los San Juan? Sí, puede ser comprar
4: eso.
0: Ah,
4: pero
0: sí.
4: Antes no.
1: No me suena.
4: Claro.
1: Ahora mismo no me suena, pero claro, será porque hoy en día es más accesible a mayor a ellas en su tiempo.
6: ¿Dónde está ahora?
4: Los otros eran en esas casetas que ponen para las garrapiñadas y

0: traballar todo o día.
1: É verdad.
0: E entón, bueno, tamén está esa parte, pero sobre todo na miña casa, a miña nai falle moita ilusión, entón non hai ano que non se faga festa pa toda a familia. Pero antes, cando, bueno, vivían aí os meus tíos, xusto vivían na casa do lado, entón un día facíamos a festa na súa casa e o día seguinte na nosa. E entón eu recordo que estábamos na festa na súa casa, eu, claro, debía estar vestida con outra roupa, e cambiáronme para ir aos concertos, bueno, para ir á praza a festa. E o vestido era novo, especial para ese día, pero era horrible para o meu gusto, e terrible, branco de volantes, bueno, eu recordo moi terrible. E fun
2: para
0: unha
2: festa
0: pai.
2: Ibicenca, por como describes, sí, igual non, sí que valía.
0: Non era Ibicenca para nada. Era de nena antiga.
3: Clásica.
0: Eu recordo que fun, pois eso, con meu pai a casa, eso, tres pasos, a facer algo, e a meu pai tamén parece allí terrible. E entón dixemos, e se o rompemos un pouco. E creo que foi como a primeira vez que pasou iso, pero rompimos o vestido.
2: Nunca unha rotura dun vestido novo foi tan gratificante.
0: Sí. E entón, obviamente, recordo, pois, como un bo momento.
2: Sí. Xandre, primeiro recordo do San Xoán.
4: Parece mentira, porque penso que son o máis xoven desta mesa, non teño primeiro recordo.
2: Non preguntamos a edad, non preguntamos a edad a ninguén, non quixemos saberlo.
4: Collendo un pouco as palabras de María Xosé, eu a verdade que non teño un primeiro recordo, pero sí que teño unha idea formada na miña cabeza de cando chegaban un pouco as datas do San Xoán. Un pouco por todo, non? Polo ambiente das festas, a xente na rúa, pois como dirían ora aínda os máis xovens a min, con outra aura, a sensación tamén de que se aproximaban as festas. Co paso das festas, pois xa entrábamos de cheo no bran, digamos, non? A verdade é que do que dixeron antes por aí, quedei alucinado cando cando dicíades que o palco da orquestra estaba na rúa Coruña. Non quero pensalo hoxe en día.
1: Non éramos capaces de quitarlo de allí. Porque para quitarlo un día es que se pusieron firmes e lo quitaron.
4: Que barbaridade. Eu, obviamente, esa época non pillei, pero pareceme...
0: Sí, bueno, as atraccións na praza eu tampouco recordo.
4: Claro, eu tampouco, deso nada. Despois tamén, como dicían antes, eu son, digamos, vendo moito San Xoán de Carballo, cando estudei na Coruña, e incluso ora cando coñezo algún que outro amigo de fora, ou amiga, pois vendolle que o San Xoán en Carballos está genial, porque claro, elas teñen a idea de que o San Xoán é o día 23 e se rematou. Eu dixen, claro, as fogueiras, as cachelas, e se acabou. Pero claro, é que en Carballo é o 24, o 25, en moitas ocasións, este ano mesmo, o 26, e ata o 28 que cerra ca festa do bosque. Despois, outro dos temas que tamén saliron, pois é o tema das vestimentas, non? En San Xoán, de que tamén pasa un pouco, recordo máis de pequeno, hoxe en día aínda me pasa, que miña nai sempre me avisa, deixa eso para San Xoán, para sacalo da festa. Digo, vale, hai veces que me costa, pero bueno, sí que o intento deixar, pois, para eso, para estrealo na festa, temos, digamos, nese aspecto, a tradición de seguir guardando algo para sacalo na festa.
1: Sí.
4: Despois, unha cousa que pues, recordo na miña casa de sempre é que meu avó, por parte de miña nai, pois sempre se encargaba el, como nós na casa éramos un pouco bajetas, sempre se encargaba el de que traernos as espadanas e os fiunchos para decorar a nosa, por diante da nosa casa. É unha cousa que lle teño moito cariño, a verdad. Despois nada, un pouquiño todo, non? Comer as patacas en San Xoán, pois nada, vivir a festa. Tamén, pois, para finalizar, a festa do bosque, que é verdad que de pequeno non a vivín tanto, a mellor cando porque meus pais nunca foron a festa do bosque, pero unha vez sí que, pois, na adolescencia xa fun integrándome aí con algún grupiño de amigos e tal, é unha festa que lle teño un montón de ganas todos os anos, a maioría de veces coincide co meu cumpleanos, por eso se é un plus aínda, e este ano que coincide co Día do Orgullo, pois tamén lle habrá que dar un pouco de... habrá que poñer un pouco de me sale ahora la palabra, pero de...
0: Reivindicación.
4: Efectivamente. Ya quería finalizar y no finalicé. Pero nada, sí.
2: Bueno, algo como dramaturga ten palabras de máis. Apuntaba ahora Xandre, ¿no? O tema das ervas e tal. ¿Qué tradición das que trae o San Xoán consigo priorizades? Quero dicir, cal non deixades de facer nunca? Quero dicir, decorar a casa cas ervas do San Xoán, o tema da auga, comer a sardiña, saltar a cachela. Carlos, que é o que nunca deixades de facer na vosa casa?
5: Pues mira, ou na nosa casa ou no grupo, digamos, familiar ou de amigos, non? O tema da sardiñada o día anterior, non? Sí, eso casi sempre. Creo que moi poucas veces non foi así, quizás por causa da forza maior, algo que non me acordo ahora en tantos anos, non? Pero eso sí, porque casi é algo consustancial a festa, non? De feito, eu acordo que desde un principio variou un pouco o tema das orquestas e todo eso, cando houve a planificación das, digamos, por parte das comisións, que chegou o momento que se deron conta que o día anterior a San Xoán non merecía pena contratar a nadie importante ni nada, porque ao final resulta que contratabas unha orquesta que costaba moitos cartos e chegabas ali, non digo que houbera catro gatos, pero pouco menos, eu que vivo aí, saía, e digo, que non é aí, porque é normal, vivía por todas as zonas, as aldeas e todo eran fogatas, todo era fume, pero aquí moi pouca xente, non? Entonces,
1: perdona que te interrumpa, sí. Eso era unha obligación de ay, que no me sale el
2: de quien contrataba las festas. Tenía una serie de normas, sí. ¿Vale? Una de ellas creo que era
1: y una esta. De ellas es que obligatoriamente había que poner, que nosotros le decíamos que no hace falta, porque la gente, gracias a Dios, está toda en sus barrios. Allí había que ponerla.
5: Eso que yo creo que fue cambiando, y de hecho ahora, si miras los últimos 10 años o 15, hombre, ves a programación e se te das conta que non digo eu que sea de recheo, non, ni moito menos, porque todo ten o seu mérito, pero efectivamente é un día un pouco complicado desde o punto de vista de público e todo isto,
1: sí.
5: ¿No? Porque non chea, ¿no? É a partir do día seguinte cando empeza a funcionar. Por tanto, eu creo que esa noite de San Xoán e tal, pois que efectivamente para min é o máis clásico. Outra cosa distinta é o, como ben decías, o tema do bosque. Pero esa, digamos que o bosque, esta, a festa, digamos, a noite é a entrada, é o bosque é a saída das festas.
2: Ah,
5: ¿no? Digamos que son os dous puntos de contraste, ¿no? Empezas pola noite, empezas por as sardiñas, empezas polo da, e rematas co certo relax, que tamén comendo, eso sí, porque todo isto vai acompañado do bandullo, porque senón non serían festas, ¿no? Entonces, que sería o do bosque, ¿no? É un pouco que me parece a mí.
2: Xavier, que o que non podedes deixar de facer con respecto ás tradicións do San Xoán na vosa casa?
6: Pois eu tamén, vou dicir, o das sardiñas, as cachelas, eso sempre é tradición, non? Sempre foi tradición e sigue sendo. Sempre hai cambios, ao longo dos anos, como debe ser, e o tema das cachelas, bueno, se leva anos que se localiza un pouco no barrio de San Cristóbal, non? Sobre todo a rapazada, eso non me colleu a min, pero iso que así te máis soben, monta ali todas as cachelas, como se fan en outros sitios, na Praia de Riazor, en Coruña e así. Eso foron cambios que houve vendo. Eu, para ser un pouco distinto, bueno, da cachela, sí, festa do bosque, que sí, o comenzo e o final, non hai dúbida, e son tradicionais desde sempre, pois, bueno, non leva tantos anos, non sei, a mellor Fran, que de iso seguro que controla máis que eu, canto tempo leva o Rock in Carballo, cantas edicións leva, máis de 10 anos, non?
2: Pois, pues por aí andará, porque
1: no me acuerdo.
2: Tuvo varios cambios, o
6: no, cambios.
2: Hubo un parón por o tema da pandemia, pero por aí,
6: Por aí andará. Bueno, pues é algo que penso, sí, que veu para chegar, para quedar, a iniciativa esa de facer un día que foi cambiando de datas.
2: Sí, de feito, agora podemos decir que está incluído directamente nas, sí, festas, na programación das festas do San Xoán. Non foi así nun inicio, pero
6: despois incorporouse como tantas outras cousas, como a actuación da Escola da Rúa que se inicia, foi este domingo tamén un pouco.
1: Pero mira, eso se lo del rock ya era en mi época.
2: Tenía outra denominación. Poñamos os concertos na calle da Estrella, na calle Perú, efectivamente,
6: claro,
2: pero non se denominaba rock
6: y eso, pero con esa denominación non leva tanto tempo. El Rock in Carballo,
1: sí,
6: que é unha especie, sí, de festival dun día único.
5: Sí, con que, nome, a súa...
6: que ademais de que haya concertos de noite, o tema da sesión vermú, esta que funciona, que antes era aquí debaixo da Palmera e agora é do Manolio, do Pazo do Parque do Anxóns. Bueno, pois pues eso é algo máis novo, que creo que colleu xente nova, e non tan nova como eu, por exemplo, con tema da música, non? Con grupos que a mellor en outras datas non os podes ver aquí en Carballo. E entonces, para variar un pouco do máis típico e tradicional, algo que non leva tanto tempo, e que penso que vai quedar e que como está, que ten éxito e que ojalá que dure moitos anos.
2: Ojalá, ojalá, ojalá. María José, que é o que non podedes deixar de facer na vosa casa, con respecto ás tradicións do San Xoán?
1: Pois pues mira, en mi casa ahora ya no, prácticamente non hacemos nada, porque estou yo, estuve muchísimos años en la comisión 10, y entonces no se hacía nada.
2: Te aburriche las festas directamente, día, ¿verdad?
1: No, no, no las aburrí, qué
2: por tanto, tengo que trabajar de las.
1: Tengo unos recuerdos preciosos de esa época, de la gente que conocí y todo, genial. Pero mira, a mí lo que más recuerdo, que lo que más pena me da es son las reuniones en casa, cuando venían tu familiares, tu tío, tu prima, lo que fuera, que hacía tiempo que no veías. A mí eso es una de las cosas. Otra de las cosas era, me encantaban, que antes no lo dije, las bandas de música, porque eran bandas de música. No, pero estoy hablando de cuando yo era banda de música, no era como estos que vienen, las bandas estas que vienen por la diputación, entonces te hacen esto, no te hacen lo otro, te marcan mucho. Y no hay aquellas bandas por toda la calle que ya te despertaban, pero eran bandas, ¿entiendes? Eso también lo he hecho mucho de menos. Eso me daba pie a que empezara el verano, las fiestas, sí.
2: Bueno, sí, el verano también, claro.
1: Bueno, el verano también, precisamente. Pero eso me da pena. Lo de las bandas me da mucha pena. Pero ya hace mil años que no las hay, ¿eh? Pero recordando lo que tal, eso. Y después es la reunión en casa. Fíjate, es así que yo tengo una tía que tiene una hija, más de una. Esa tía venía siempre a Carballo y venía siempre a mi casa. Y la hija se casó, y entonces empezó a vivir en Carballo. Y yo le decía a mi madre, ¿y por qué no viene? ¿Y por qué no digo el nombre? ¿Y por qué no viene? Y me decía, mujer, porque ahora ya tiene la hija en casa, ya tiene su casa. O sea, a mí lo que me gustaba era que estuvieran en casa todos, la gente.
2: Bueno, pero evolución natural. Cada un tenga su casa, en su casa hay que montar la festa. Y así seguirá siendo por los siglos de los siglos.
1: En mi casa empezaron a faltar gentes, mi madre, mi padre, todos. Y entonces me quedé yo prácticamente sola, con mi hermano.
2: Alba, vos que, ¿qué o que non podes deixar de facer?
7: Na miña casa nada falta.
2: Todo, o sea, a lo loco.
7: Casa,
2: aquí que
7: auga, sardiñas...
2: Vos tendes un Excel, donde mirades cales son as tradicións e a partir de aí traballades.
7: Sí, pero eu son a encargada, ¿no?
5: Vestidos novos.
7: Vestidos, bueno, xa menos eso.
4: Rotos.
7: Pero eu son a encargada de adornar a casa, cas flores e a... Sí, e preparar a auga. Pero tampouco faltan as discusións de cantas veces se saltan a cachela. Son 3, 9... Cantas levas, si vale con levantar a perna ou salto enteiro, non falla nada.
2: Ben, vale.
7: Pero algo que voto de menos que eu facía sempre que xa non, é o descenso do Anxóns.
1: Pero ahora non lo hai.
2: Non, María José.
1: No.
2: É que, entre que non se apuntaba moita xente, é que o río cada vez chegas ao guague, casi que había que...
7: Mira, agora que a reforma debería volver o descenso do Anxóns, que hai moita auga.
1: Claro, eso sí que fue, que había sido... mira, la idea fue de Tedín, que nos la había con otro nombre un poco más, pero pusimos eso. Y la empezamos nosotros a hacer, y era un éxito,
5: sí,
1: un éxito.
5: Sí, muy divertido. Poca auga en esta época.
1: No, pero era siempre en esta época.
5: Climático, así como no inverno hay auga a punta para...
2: Bueno, también es cierto, Carlos, que una porque o río baixaba o caudal, pero también es cierto que en las últimas veces que se fixo se apuntó muy poca gente. Fue a menos el tema de participación. Fue una pena, ¿eh?
5: También puede ser.
2: Fue una pena.
1: Qué pena.
2: Bueno, podemos entrar después, si queréis, en el debate de las cachelas. Tampoco hay concurso de cachelas, porque también parece que cada vez somos menos participativos a hora de participar en los concursos de San Juan. Pero bueno, eso ya...
1: Eso es una pena también. Es que la gente va más a lo suyo, yo creo, y pasa un poco de lo demás.
2: Después empezaremos a criticar un poco. Sí, todo sí. Sandra, creo que no podedes hacer... Deixar de hacer la voz a casa.
4: Copiando un poco a Alba, eu saltar tres veces a cachela. pero nada, que además é unha tradición que non me gustaría que se perdese, non? O de, obviamente, non todo o mundo ten a posibilidad, a mellor, de facer a cacharela nun barrio ou na súa casa. Non todo o mundo ten a posibilidad, de aí esta iniciativa boa tamén de facer unha cachela popular por parte da comisión, para que todos os carballeses que non teñamos a posibilidad de facela, pois poder achegarnos e participar, pareceme unha moi boa idea. Pero tamén, pola outra banda, dijo que é importante que sigamos mantendo esa tradición de facer as cachelas, se somos capaces e se podemos, pois nos nosos barrios, xuntando a nosa xente, porque considero que ese día pois é moi bonito facelo desa forma, sabes? E despois tamén o descenso da Jones, que recordo o último ano que participei, que fixemos aí, vamos, unha embarcación que daba justo vela, motorizado polas persoas. Pero sí que era, participei varios anos. É verdad que teño recordo que das últimas veces xa non había participación, de aí a súa cancelación, pero que é unha pena porque era moi divertido.
0: Era moi divertido. E ademais, se ganabas, que sí. Bueno, non sempre algo ganabas.
4: Eu sempre perdín.
0: Eu a rápidos non, pero a divertido sí. Sí. E entón daba, había uns euriños que daba
4: xa che daba para ir gastar
0: para tomar algo, para cear ese día.
2: A ver, non che solucionaba o ano, vale, pero é certo que polo menos os gastos os cubrías.
1: Llegaba, yo estaba sempre en la llegada. Cuando dejé de ser presidenta el primer año, lo único que dije fue: yo quiero ver la salida. Bueno, porque era completamente distinto. Sí. Las salidas, sí. Los colocados y la llegada, todos están talados.
4: Abarca era medio.
2: Pues mira, a última pregunta que vos voy a hacer a cada uno de vos, ¿vale? Bueno, a todos, así en general. ¿Qué o que más votades de menos, o de todo que se fue perdiendo? ¿Vale? Porque hai cousas que efectivamente estamos comentando que xa non están na programación. E que é o que máis agradecedes que se incorporara na programación do San Xoán? Carlos, tocouche.
5: A ver, eu encanto antes o que decía Javier. Eu creo que é necesario sempre en todas as festas, porque sempre buscamos a tradición, ¿no? A tradición está moi ben. Pero eu creo que tamén temos que ser consecuentes e pensar que esa tradición ten que ir evolucionando ao longo do tempo, porque senón entonces nos anquilosamos e quedamos aí, ¿no? Pensando que solamente es o bo era aquilo que facíamos hai 40 anos e en aquel momento pues, seguramente era o bo e era o mellor. Pero non digo xa polo tema das novas tendencias, empezamos a falar o tema agora das novas comunicacións, etc. A xuventude ten outras formas de ver as cousas. Oye, é normal, como nos pasou a nós en ese momento, pois con respecto a nosos pais ou os demais, non? Por lo tanto, isto de, como comentábamos, do rock e todas estas cousas, é tamén. O que pasa que innovar, eu sempre digo que é difícil, porque, claro, vamos a facer algo distinto, non? É moi fácil decilo, pero na práctica... xa entramos con problemas. Primeiro, para encontrar esa novedade, claro. Segundo, que esa novedade realmente se xa aceptado ou non, porque aí entramos con uns reseitamentos importantes, ¿no? E entonces en ese sentido creo que esa evolución está ben. Non me atrevo a decir que houbera cousas que agora eu, digamos, descartaría de antes, porque tampouco teño esa imaxe, ¿no? Es decir, as cousas desde que eu vin, non sei se, como decía María José, 10 ou 15 ou 20 anos antes había outras cousas, pero bueno, eu creo que máis ou menos seguiu unha evolución normal, desde a propia festa, que era prácticamente na Praza do Concello cando eu a coñecín, que todo estaba ali, amontonado. Eu acordome un debate que había en esa época, dicindo que é imposible estar na praza con tantas cousas. E había outros que dicían, pero se as quitas da praza, as festas a onde van? Pero, bueno, eu acordome durante varios anos, hasta que un bo día apareciu o tema de leválas para o San Martiño, ¿no? Houve un bo debate durante un par de anos ou tres, que se o San Martiño... E logo despois, a seguinte imaxen que teño era unha riada permanente da Praza do Concello a San Martiño, que nin se podía andar. Uns pola esquerda, outros pola dereita, e menos mal, se non tiñas que ir por outro lado. Bien, e depois xa terminou o último turno, digamos, cando se terminou levando a hora, pois ao rego da balsa, ¿no? Entonces, quero decir que esas evolucións son normales e tal, e eu non me atrevería a decir agora que que as innovacións ou as últimas modificacións ou as últimas incorporacións, digamos, ao programa están mal, ni moito menos. A mí parece-me ben que están variadas, está máis omnicomprensivo para todo, e mentre realmente teñan esa demanda e resposta cidadán, pois ben, si en un momento dado, como pasaba co descenso de Dañóns, por as razóns que foran, pois ou porque non había participantes ou non había tal, pois van morrendo, pois a veces é a morte natural das cousas, claro.
1: Sí.
5: Terminan e non pasa absolutamente nada.
2: Sí, sí, sí.
5: Eso é un pouco como ves.
2: Xavier.
6: Bueno, pois pues, eu realmente vexo que as festas foron cambiando, ¿no? Pero creo que considero que para ben, ainda que hai cousas que se podían recuperar. Quizá o que di María José, tamén eu recordo bandas que te sonaban os nomes así curiosos, la banda de Movimenta, la banda de... había outra da zona de Lalín, que agora mellor temos a banda municipal, que tamén
1: sí, claro, sí, sí.
6: A parte de Topaco tamén a veces na Rúa Coruña sí, tamén sí. Actúa, pero a mellor volver a traer sí. Bandas de fora, quizá
1: exacto.
6: Animaban desde horas tempranas do día.
1: Eso é o que hacían.
6: Eu vexo que agora se botan menos bombas de palenque, pero agradezo, porque nunca me gustaron moito. O fogo sí, de artificio, pero as bombas de palenque nunca me gustaron moito. Cando era pequeno, sabía que salía a procesión, solía quedarme en casa por ese ruido que nunca me gustou. É dicir, a xente que lle gusta, anima, non?
5: Perdóname, sí. Unha anécdota. Moi recientemente leín eu sobre isto da cabeza que diste das bombas de palenque, que nun concello de Galicia, vou dicir o nome, presentou os grupos políticos unha moción solicitando que se aprobara unha ordenanza para que, dentro da regulación das festas, ¿no? Estuvera, digamos, prohibidas estas bombas de palenque. Daban ese, digamos, razóns, pois o tema dos animales, o tema das persoas que teñen certas deficiencias físicas, tal, que lles ocasionan grandes problemas, ¿no? Estas bombas, entón que plantexaba pois a necesidade de regular de alguna maneira eso ou en certas horas ou con menos potencia ou menos volume, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, digo es algo a paso de que
1: sí, ¿no? Mira, me contaba mi madre, por ejemplo, que antes vosotros sabes que hai altares.
5: Sí.
1: Ahora ponen uno en la calle, sí, creo que con la calle Vallenclá, o sea, en la
5: sí,
1: calle...
5: Cervantes,
2: Gran Vía, Chocolates Mariño, ¿no? A la altura de...
1: Chocolates Mariño, que eran las de siempre, Chocolates Mariño y la otra de Osinde, donde estaba la casa de Osinde, que nos teníamos que desviar. Y me contaba mi madre que ahora era una maravilla, porque antes la gente de cada altar le echaba bombas. Y querían, echaban hasta que querían. Y querían que fuese más que el otro altar. Y dicen, madre, no acabábamos.
2: No
1: acabábamos. Ahora ya eso ya está regulado, porque aquello era horrible.
6: Sí, bueno, notase eso. Es decir, que sí, o día da procesión, en determinado momento, suenan bombas, as más fuertes, as tracas de palenque. Pero menos que antes, quizás sea por...
2: Eu vou dicir, mira, xa que estamos, eu son favorable a sin pasarse, pero é unha maravilla estar aquí en directo, abrir o micrófono ás 12 do día 20, o día do pregón, ás 12 do mediodía, e abrir o micrófono ao mesmo tempo que son a primeira bomba de patria.
1: A mí eso,
2: sí, claro. Xa están aquí as festas, ainda que non te acordes, ti. Sí. Xa estamos de festa.
7: Sí, é moi bonito
2: pásame todos los años,
7: y que che vibre, porque vibra che o corazón, sí, sí. Pero é certo que molesta moita xente, e que, bueno, que hai persoas que non nos soportan, entón eu creo que é algo que debería evolucionar, que xa hai espectáculos de drones, de
2: sí,
7: ¿no?
2: Cuidado, sí.
7: Y que, bueno, que sí que é unha cousa que eu creo que debería evolucionar.
6: Que se regulou ou autorregulou sí. Sin que nadie, como ese concilio que di Carlos,
5: sí, sí,
6: que tuvo
5: sí,
6: o que pensa regular pensa, por escrito unha serie de normas. Co tempo, María José acaba de decir que había unha competencia entre barrios
1: sí.
6: Ou entre zonas, unha estaría 15 minutos de bombas, outros sí. 20 minutos, pero eso ahora, bueno, ten cabelas, como di Fran, escoitalas, te desperta.
2: Eu para mí unha maravilla.
5: Perdona, Fran. Pero non son... cosa. De todas maneiras, hai que recoñecer unha cosa. A ver. O das bombas de palenque está moi ben, pero era un pouco sádico eso das 9:30 da mañán poñer esos bombazos tremendos cando facía casi 3 horas ou 4 que
2: tuvía. Bueno, depende, cama, Carlos, porque a esa hora había xente que ainda non chegara a casa e marcaba precisamente a hora de retirarse.
1: Nos ponían verdes. Por que tal? Por que cual? Nos ponían verdes.
5: Unha
1: pregunta
5: sentido, ¿no?
1: Para la concurrencia. Porque, que yo nunca fui capaz de saberlo, ¿por qué son 12 bombas y a las 12 de la mañana?
2: tic-tac, nin idea.
1: Nin
2: idea, nin idea.
5: Non se pode.
2: Tiene que ser 12, tiene que ser 12, sí.
1: 12, porque son 12.
2: Nin idea.
1: Si
2: hai algún ointe escoitando, por favor, que chame para que nos saque desta dura. Xandre, que temos que ir rematando. Ti que botas de menos o que é o que máis che gustou da última evolución? Da evolución, que por certo, tamén o podes comentar ti, Alba.
4: Vale. Pois nada, eu así simplemente, a verdade que non sei como eran fai moitos anos, por eso que igual meto-me aquí un pouco enrevesado, pero a verdade que estes últimos anos notei, non sei, o que digo, tamén é porque ao final fixo máis adulto e estou un pouco máis pendiente dos concertos que veñen e tal, pero parece que noto así moito concerto en galego, de artistas así que están emerxentes en galego, que están enfocando moito neso, e a verdade que, pois, justame que veñan así grupos, pois eso, cantando en galego e tal, e despois, nada, como decepción, pero como decían antes, a propia evolución dunha actividade, non, que morriu pola pouca baixa participación, como decíamos antes, o descenso. Era unha cousa que me gustaba e obviamente gustaríame que seguise, pero marchan unhas cousas, pois veñen outras. Uh-huh. Hai que ir adaptándose un pouco a eso.
2: Sí, sí, sí.
5: Hombre, a tómbola do cubo non volviu.
2: Non volviu, non volviu.
5: Un clásico, histórico, non?
1: Aquellos pasacalles que eran de Valencia, pero bueno, ya son anteriores a estar yo. Eran de Valencia e eran animadísimos, pero luego se murieron, non sei que pasó. Una charanga. Eran de Valencia.
2: Alba, efectivamente.
7: Decía ya Xandre que sei que lle gusta aí os coches o motor,
2: o das carrilanas
7: que pensei que igual él participara, pero nin lle sona.
1: Lo de las carrilanas te puedo hablar yo.
2: Que
1: mira,
2: te explique María José.
1: Sí. Nosotros lo hicimos con toda la ilusión. Además, hay un dato concreto. Nosotros lo hicimos, bueno, como hacíamos todo, con muchísima ilusión. Entonces, llamamos al señor que nos trajera. Claro, venían desde Las Monjas, sí, aquella cuesta toda, sí, que hasta abajo, costa, sí, que era mucha cuesta.
2: Conto, María José, conto.
1: Y resulta que pasó. Pusimos pacas de piedra.
4: Se son de piedra.
1: Si fueran de piedra era mejor. Allí, al lado del Habanos, en aquella curva. Y entonces la gente... Les decíamos que no se acerquen, que no se acerquen, es igual. La gente se acercaba y de repente vino una carrilana que no se controló, ¡bumba!
2: Descarriló. Entró uno a manos.
1: Yo...
2: O sea, sería imposible porque venía a jubilarse, ¿vale? Sí, pero en aquel momento entró uno a manos.
1: Sí, y las chicas después, bueno, yo preocupaba, y teníamos la duda. ¿Seguimos haciéndola o la paramos? Después dijimos, no, seguimos haciéndola, porque si la paramos es muchísimo más exagerado, muchísimo... Dale. Entonces, seguimos haciéndola. Y les volvimos a colocar bien las después de haber pasado lo que pasó, que fueron dos para casi para el hospital, pues se pusieron allí, y la siguiente carrilana, y toda la gente volvió a estar pegada al
7: qué emoción.
1: Ay, claro.
7: Pero de eso pasouse a tirar o barquiño polo anllóns, que ya non hai
1: sentido. No, era simular, era el barquito del
7: sí. No, menos perigoso.
1: Después ya no volvemos a experimentar.
5: Pero eso é igual que pasa con rallies, que por máis que marcan sí, a que a xente non se pode achegar a tal, sabes que cada certo tempo
2: foi por seguridade. Eu insisto, un abrazo a Venera, hoxe por hoxe está xa jubilada, cerraba o Habanos, pero ese día entroulle moita xente que igual non era a intención que precisamente de tomar café. Carlos, Xavier, María José, Alba, cuidadevos moito. Sandre, perdón, ostras, casi me olvido, casi non te despido a ti. Aos cinco.
4: Non hai problema.
2: Aos cinco. Disfrutade moito das festas, vale? Un placer que me acompañarades hoxe aquí, no Voces de Bergantiños, e nada, que viva o San Xoán.
6: Que viva.
5: Moi ben.
1: Viva o San Xoán. Pois que viva. E que viva a ilusión, que recuperemos a ilusión de recibir a las fiestas.
4: Vémonos estes días nas festas.
2: Aí estamos.
1: Eso, moi ben.
5: Aí estaremos.
7: Vos, San Xoán.

0: Unha e 12 minutos do mediodía, os venres, buscamos a Mon dentro do seu recuncho. Xa saben que o recuncho de Mon o ofrece cada venres Vara Galleguiña, Emberto Carballo, Mon Lendoiro. Que tal está de, estades, hoxe en plural?
1: Estades, estou acompañado, para que vexas, para sí. Que non te sintas só.
0: Da gusto ter os estudios cheos de xente. Sí,
1: estamos
0: sí.
1: De resaca.
0: Puy.
1: Pero... Porque onte tuvimos inauguración.
0: Sí.
1: Elevamos toda a semana.
0: Os tres,
1: bueno,
0: de resaca.
1: Os tres de resaca. Sí. Es máis.
2: Sí.
1: É un máis porque les marcharon eu xijín.
0: Pois pues apuntádeme a mí tamén, que xa somos catro.
1: E dicen, hasta que o corpo aguante. Dicen, mañá hai que levantarse, pero bueno, vou intentar tal. E claro, ora pasa factura porque estamos máis relaxados, porque elevamos, pues, digamos, 15
0: bueno,
1: días.
0: Bueno, eu fixen o que puiden, dimos agua mineral, puxen vos o aire acondicionado.
1: Bueno.
2: Sí, estás bueno, xenial aquí,
1: bueno,
2: sí,
1: ¿eh? No, está mellor caballo, fai moita calor.
2: Sí, sí, moito calor.
1: Moito,
0: bueno, non nos queixemos que ainda...
2: Eso, pero temos que protestar algo por ay, todo.
0: Bueno, si é por protestar, que sexa.
2: Eso.
0: Pero... Oye, que, bueno, primeiro explícanos o da
1: bueno,
0: inauguración.
1: Teño aquí un pequeno testiño que se queres o leo
0: por
1: así
0: favor,
1: porque
0: por
1: queda
0: favor.
1: Mellor que a mellor sí, que improvisado sí. Porque improvisando a veces tamén meto moito a gamba. Vou quitar as gafas, senón non leixo.
0: Sí, sempre me chama a atención esto de vou quitar as gafas que senón non vexo.
2: É o único que quita as gafas para ver mellor.
0: Sí ou no?
2: Para que as leva?
1: Son o choque non vexo un burro de tres pasos. Mira, unha anécdota. Onte, sin ir máis lense, quedamos a sete todos pues, para colocar unhas últimas cousiñas e... preparar, digamos, unhas últimas ensaios para que todo saíra ben. Fixemos o que temos que facer un par de veces, faltaba o músico, chegou o músico, facemos o mesmo, e de repente din que xa ven a xente, veña cada un ao seu posto. Eu, claro, quitei gafas, quitei todo, subín todo para arriba. Estaba escondido, fora, unhas nenas me veron, casi xes da un telel, me vestido que me iba vestido.
2: Estaba moi guapo.
1: Cando saía... As 9:05 tiña que estar na porta para sair entrar desde el auditorio hacia baixo. E paso de diante de tres persoas, me din chao, eu dixen adiós, pero sin nada máis. E era Dolo, Fabián Laje, e a súa filla. E de repente me din, axudámoste. E yo, quen son?
0: ¿En serio? ¿En serio?
1: Vos xuro que non vio un burro a tres pasos, porque ainda por encima estás tan nervioso. Eu teña tanto medo querer entrar ver unha canción que te iba, na, na, na, na, na, na, que nin daba de cantar quen estaba ao meu lado. E son desas teño. Despois, cando rematou todo, dixen, pode ir a poñer as gafas. E vou poñer as gafas porque non sabía quen estaba, deixaba de estar, estaba a miña nai, non había, e despois pa ler, que foi o simpático, bueno, pa ler teño que quitar os gafas.
0: Increíble, increíble.
1: Así que va que me sea.
0: Bueno, está Cris e Loli contigo, ¿eh?
1: Sí.
2: Hola, hola.
1: Está.
2: Hola, hola, hola.
0: Lanzouse.
2: É que non dá respiro a nadie, madre mía. Hoxe
0: lanzouse.
2: Está.
1: Bueno, vou ler o que teño.
0: Vale.
1: Hoxe chegámonos ao mundo da creación artística da man de dúas mulleres que con estilos moi diferentes comparten unha mesma paixón. Transformar emocións, ideas e historias en obras que nos invitan a mirar un pouco máis alá. Acompáñanos Loli Fernández de España, coñecida artísticamente como Loli España, pintora con unha longa trayectoria e linguaxe expresiva moi persoal, no que a cor e a forza do xesto ocupa un lugar protagonista. E Cristina Castro Santiago, unha artista plástica e ilustradora, creadora dun universo delicado, poético e cheo de sensibilidade. As dúas forman parte de dúas exposicións colectivas que estes días podemos visitar e que hoxe van falar aquí. Sin permiso, palabra corpo, unha mostra que reivindica a diversidade, a liberdade e a inclusión a través do arte e o susurro dos antergos, inaugurada onte unha viaxe contemporánea pola mitoloxía galega que recupera a memoria as lendas e os seres que forman parte do noso imaginario. Con elas imos descubrir que hai detrás de cada obra, como nacen as ideas, que papel xogan as emocións neste proceso creativo e porque as artes sigue sendo unha das formas máis poderosas de contar aquilo que a veces custa expresar coas palabras.
0: Bueno, pues sin gafas. Ves ben.
1: Sí.
0: Les ben.
1: Leo ben. A veces, outras veces.
0: Bueno, inauguración. Que se, era, a inauguración era onte, o susurro dos antergos, Mila Cotelo, Cristina Castro, Isabel Soutullo, Xermaña, Loli España, Luis Pesce, Mon Lendoiro. Isto é o que teño apuntado. Había algún máis?
1: Sí, no, sí. No, perfecto.
0: Vale.
1: Anécdota. Gustaríame que os contaran elas, porque unha das anécdotas foi que queríamos buscar alguén que representara a parte musical. Que vos conten elas.
0: Por favor.
3: Loli, adiante.
4: A ver, tiñamos... siempre nos acompañan, temos a sorte de que nos, hai xente que nos acompaña cando facemos as presentacións. Últimamente, pois, tiñamos unha soprano de renombre, moi recoñecida, que é Susana
1: de Lorenzo,
4: pero que, por suerte para ela, ten moitos compromisos. Un xoves, este xo, concretamente onte, non puido vir. E despois tiñamos outra alternativa.
1: Intentamos buscar cos pandereiteiras de Verdillos, de Sofán, as de Caio, non había máis, porque non sei. Buscamos por todos lados.
4: E despois, xa non habendo así moitas alternativas, xa decidimos tirarnos ao precipicio e facelo nós.
1: Bueno, di a verdade, foi Ramón Varela que nos dixo: chico, sí, non tedes quen, tedes que ser vos.
0: Facede o vos. E aí estaba.
4: E inestimable a axuda de Ramón. Increíble que a Ramón me fixera cantar a min, aínda que solo fose un galalá.
3: Un susurro.
1: Exactamente. Como dicen eu, nunca un larelo sonou tan galego, porque parecíamos Beyoncé. Porque aquel foi... hai que recoñecer que estuvemos ensaiando moito tempo na miña galería, que dábamos...
3: Varios días, sí. Pois non sei cantos ensaios, 5 ou 6, non sei, moitos. Bueno, pois eso, gracias a Ramón, que xa tiña todo, non sei, na cabeza, non sei como fai, imagino que a práctica. Bueno, era, non sei, para mí foi un reto tamén, porque eu teño tan poquinha voz, falo tan baixo, ter que sacar pulmón aí... Sí. Ritmo creo que teño, pero creo que desafino, vamos, aquilo era...
0: Bueno, benvido ao meu mundo, tampouco...
4: Ramón...
0: Podemos vivir con eso, ¿verdad, Cristina?
3: Sí, habrá que superar o trauma.
4: Ramón, vendo o percal que había, non se desanimou en algún momento, porque eu ainda peor que Cris,
0: Bueno, estuvo ben, estuvo divertido. Estuvo...
1: Sí, de feito, sí, sí, a idea era que a Negra Sombra, que era eu, tiña que entrar desde arriba cantando a canción Negra Sombra, que o simpático que levaba chuleta aquí na man, porque tiña medo poñerme nervioso. Dicen, buf, como me trabuco, porque, claro, botábame a bronca, me dicía, aprende a letra, coño. E dicía, lo intento, non era capaz. E levaba chuleta na man. Bueno, e a xente flipaba, me joder, canto che dura. E diseñou, porque é impermeable.
0: Non te preocupes, que hai artistas, hai cantantes que olvidan as súas propias letras. Das,
1: o sea,
0: súas,
1: sí, propias, non podía improvisar. E él, por exemplo, me dicía, por que non vais dicindo la, la, la, e yo peor.
0: Sí. Saliu ben, rapazas? Sí.
4: Vale. Wow. Polo menos eso que nos din, que nos queren moito.
1: Non sei se é que nos queren moito, nos queren, sí, ver moi ben e tal. E si é certo que cando aparezco eu, pensa que vou todo de negro, con tremendo,
3: capa, sí,
1: con unha capa que de quilométrica, que a xente lle daba medo. Oh, é que de eso se trataba, estamos, no, eu son a Negra Sombra, son
0: claro,
1: o que proyecta,
3: sí, sí, sí,
1: tal. E a idea era, no centro, tiñamos como un pentagrama, con unos cornos
4: de carneiro,
1: unas pedras, unas velas, o pentagrama era feito
4: de polas de árboles.
0: Va, vale. En calquera caso, antes de seguir, a exposición inaugurábase onte.
1: Sí.
0: Está dentro do programa do San Xoán.
1: Sí, sí. Vai, estará hasta agosto.
0: Ah, vale.
4: Hasta o 18 de agosto.
0: Vale, dixen eu que igual está solamente unha semana, pero... 18. Imos
4: 18 de agosto.
1: Bueno, non sei se era 18 ou 28.
4: 18. Eu 28.
1: Pero contade como era a performance que fixemos dentro.
3: Aí dentro.
0: Sí. Cristina non entrou. Cristina quedou na porta.
4: Xa nos metiu dentro, aínda non estuveramos fora, e complícase noso panorama. Pero bueno.
1: Me refiro a cando estábamos no pentagrama. Se cheguei baixando, canto, quedo no medio, e que sucede?
4: E que hai que...
3: Hai
4: que situarse que estábamos todos vestidos de bruxos, vale, e de bruxas, ou de bruxas e de bruxos, todos de negro, con as xestas que eran os nosos vehículos para facer onte o transporte.
0: Muy ben.
4: E salíamos de unhas portas que estábamos ocultos, e a xente, claro, chegaba este de baixar, de cantar Negra Sombra, poñase no pentagrama, e nos íbamos salindo ao toque dunha gadaña.
0: Pero por que non vi ningún vídeo de isto?
1: Pois non sei
4: se o grabaron. Eso foi realmente.
1: Non sei, quero dicir, había xente que estuvo grabando
4: A ver se o localizamos. Algún que podemos xa mandar.
1: Eu creo que
0: é moi boa pinta.
1: De feito, a min colleu unha prensa xusto cando iba a entrar. A ver, espera, que te saco foto. Toca, que te digo, por favor, que sabes nervioso e tal. Pero quero dicir, a xente asustouse porque estaba falando e de repente, "Oh, hai un berrido, me ven a me baixar todo de negro" e se quedan, "Uah!" De repente un silencio. De repente chego a medio, eu calo, agacho a cabeza e de repente sallo bum, bum, bum e salen todos eles por diferentes portas con cara tamén todo de negro, a cara pintada. Xente non falaba, quedaba tal, non sei que, hasta que nos metemos os sete no pentagrama. E de repente empieza a tocar Luis con la
2: gadaña.
1: Bom, bom, bom, bom. Empezamos a facer o que fan os típicos gritos das pandereteiras. Pero gritando, Dios, de repente vias todo Dios calado. E cando acabamos, botamos un berro de bruxo e de repente sale o demo que é un gaiteiro.
0: Bueno.
1: E quedase no centro do pentagrama. A xente xa non sabía para onde mirar.
4: Quedou sorprendida a xente.
1: Claro, eu creo que o curioso é que estaban moi acostumados a que teñan sempre ten unha actuación algo.
0: Canto
1: así.
0: Tempo fai que non facíades unha performance destas? Porque eu, hubo unha época da túa vida que foches moi dado a facer performance.
1: Fajo todos os días performance, a mí se me das dous viños, se me paso un karaoke, xa faco que sea performance, non teño problema ninguna. Xa son primeiro, de feito, fai pouquiño, ano pasado fun unha boda. E dixe, ai, yo canto. E le saqué el micro a la cantante oficial del Skype. E me lo quitó después. No, que lo hace muy bien. Pero por qué
2: me quitas el puesto.
0: Bueno, pues eu quero ver vídeos. Vale.
1: Pues non sei se a xente grabou.
0: Eu quero ver vídeos.
1: Non sei.
4: A ver se si conseguimos algún pa pasar.
1: E de feito tamén hai que dicir que a sala estaba oscuras, solo había un foco de color laranja.
4: De color laranja, sí.
1: Entón,
0: supoño que estaría enfocando o pentagrama directamente,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sí. No, por un lado, o de fora sí, pero de dentro da sala solo se vía unha línea laranja que non se podían ver os cuadros. Entonces a xente quedaba todo o mundo na entrada hasta que nos vía facer unha fila longa. Entón aí acababa o gaiteiro de tocar e facíamos unha serie de berridos tamén típico das bruxas e acabábamos gritando Vivo San Xoán.
0: Bueno, pues nada, insisto, quero ver vídeos. E agora imos ás obras que podemos disfrutar. Está na sala de abaixo, non?
1: Sí, na planta.
0: Porque a de arriba sigue cas obras, non?
1: Claro,
0: ¿no?
1: Xeralmente era na arriba. A ver, este ano tuvemos que
0: un pouco máis pequeno espacio, claro.
1: Non creas.
0: Non?
1: Non creas, porque dentro de tal creíamos que iba a ser peor e ao final...
4: Sí, o espacio, a min díxome o que leva aquelo que... A superficie é a mesma.
0: ¿Sí?
4: O que pasa é que outro, ao ser así longo, claro, podes facer máis instalacións.
0: Pois igual é a sensación, claro.
4: Pode ser. O mellor de colgar...
0: A luz tamén, porque claro, ali non deixa de ser unha especie de semisótano.
4: Pero a luz é boa. A iluminación é moi boa.
0: Arriba hai ventanas. Claro, na parte alta.
1: Claro.
4: Por eso hai partes que se desperdician para exponer.
1: Si é certo que, por exemplo, arriba é morrer de calor. Sí. Xa antes facía calor abaixo, sí. Pero arriba é infernal. O ano pasado tuvemos moitos problemas para colgar as cousas.
4: O ano pasado foi terrorífico. Este ano foi moi ben todo. O sea, foi e a exposición vai na ver, Fran, é moi bonita.
0: Sí, no, irei, que aí además vou ter tempo.
4: Además sete personas, sete variedades, cada uno de su padre e de su madre.
0: Sí.
4: Todo diferente. E todo casa ben alí. Bueno, eso está mal que o diga, pero foi gracias a magia do que nos acompaña aquí, do señor Mon Lendoiro.
0: Oye, Mon, últimamente estás volvendo experto en...
1: En que? En nada, yo no sé no tengo idea de nada.
0: No, porque non é a primeira vez que falamos de como colocar os cuadros, unha exposición e as obras.
1: Sí,
0: pero estás devolvendo un experto, porque non é a primeira.
1: Hombre, non, hai que... Unha cosa é claro, cando un controla o espazo, sabe máis ou menos o que funciona ou que non. Eso é fundamental.
0: Bueno, pero está ben que... Bueno. E que tendes exposto?
1: Bueno, que falen elas, que xa falen moito.
0: Cris.
3: Ai, Dios mío.
0: Ahora sí que che tocou.
1: Ai, Dios mío.
3: Obras, pues es que hay diferentes propuestas.
0: Claro,
3: hay,
1: pues días.
3: Más, ah, sí, porque, bueno, perdón, pero antes que se mola, ¿eh?
0: Sí que he dicho, saludo, sí, está te vacilando, yo me haga el caso. No, no, Nucha acaba de decir que está de resaca.
4: Está, Cris está con dos charlatans que andamos a peleas por coñelo micro. Entonces, claro, tenemos más complicado.
3: A ver si o tema non era gaiteiro. Contaseuse a más.
0: No me interrumpades a Cris. Vale, que después vais en otro tema.
1: A ver, ese chorro de voz.
3: Ay, Dios mío. A ver, pues no sé, falaréis de las propuestas de todos los compañeros. Todo,
1: no,
3: pues,
1: tú has faladas.
3: A las mías. Claro. Pues, bueno, pero
1: las pestas que presentaches.
3: A ver, eu, pues como a idea primera era facer instalacións ou algo con releve, escultura, algo así. Probei con cartón, que nunca probara na miña vida. Fixen eso, unha bruxa, unha cabeza dunha bruxa en cartón.
4: Moi bonita.
1: Por ser
4: muy
1: grande,
4: preciosa. Espectacular. Espectacular.
1: En cartón.
3: É cartón.
1: É cartón.
3: É cartón. Quizás estivera mellor deixala en cartón máis rústico.
4: No, no, no, no. Totalmente un éxito.
3: É que ten un toque verde aí moi ale.
1: Bueno, típicas bruxas de...
0: Bueno, a ver.
3: Te conto.
4: Que se poñen verdes así cando...
0: As bruxas tían marola, cousas destas.
1: Cando ven on the box.
3: Se ponen malas. Se contagian.
1: Se contagian.
3: Que máis? Despois a coca, que foi en Arxila.
1: Que por cierto, muy bonita.
4: Es preciosa.
3: Bueno, una color naranja.
1: Pequeña, tal, la tenía medo al principio, pero.
3: Simpática. Bueno. Dejémoslo ahí. Moito bueno. Medo no pon.
4: Tengo la media escondida porque a lo mejor alguien.
1: Alguien puede no robar.
3: Os nenos.
1: No, hombre, que no. Somos mayores.
4: Los mayores somos los peores.
0: La culpa siempre se botan los nenos, pero la realidad es otra.
3: Nada, y después pues salté ahí por ilustraciones. Ilustraciones, hay varias personajes, como lo
1: ¿qué personajes te tocaron?
3: Lobesome, o Urco, madre mía, Moura, o Trasno, bueno, que son sete, a Santa Compaña, por supuesto, no puede faltar.
0: Sete cada uno.
3: No,
4: 12 cada un.
0: 12.
4: Tiñamos 12 donde elegir.
1: Donde escoller. A idea era 6 vale. En obra. Daba igual o formato, escollías ti e 6 en volumen.
3: Sí, pero ao final...
1: E daba igual tamén. Entón cada un escolliu a técnica que mellor lle viña e
3: sí, facía. Sí, final...
0: Ben.
3: Non sei, Loli, se quere.
0: Ti que expuxeches. Bueno, ti que tes exposto.
4: O que teño exposto non era o que pensaba expoñer ao principio cando iniciamos o proxecto, porque pensábamos que iba a ser na sala de riba. Entón, ao ser na sala de riba, a maior, préstase un pouco mellor para as instalacións. Entón, os primeiros traballos que fixen son instalacións, que son un de feito con lanas, que está colgado do teito como se como un móvil. Despois é outro, que é unha escaleira da que, na que están varias caixas, onde está a bruxa da cova, a morte blanca. A morte blanca fai alusión á miña vida familiar, as persoas da miña familia, os meus antergos, que foron fallecendo por morte natural. Entón teño como camufladas, fotiños deles enrolladas, como se si foran papiros que salen así un pouquiño. É unha obra un pouco intimista, partindo do corazón e do sentimento. E despois hai outra instalación, que é unha maleta, que era a maleta de meu tío Manolo, que tamén falleciu, e ora é miña maleta. Entón transformeina en... como si fose o restos dun barco afundido. E hai un salvavidas, que o barco podía ser do xudeo errante. E unhas botas tamén transformadas que foron de meu afillado, que foron do meu afillado más dou. Entón, con esas tres pezas, fixen a instalación esta, que está ali posta. E despois o demais xa me pasei a pared. E aí xa fixen... Aí collín a línea de traballo que teño eu, donde é o meu espacio cómodo, donde, que ao saber xa donde íbamos ir, pois xa vin que non podía ser tanta instalación e que tiña que ser máis de colgar. E hai un

0: como si fose os restos dun barco afundido. E hai un salvavidas, que o barco podía ser do xudeo errante. E unhas botas tamén transformadas que foron de meu afillado, que foron de meu afillado e masdou. Entonces, con esas tres pezas fixen a instalación esta, que está ali posta. E despois o demais xa me pasei a pared. E aí xa fixen, aí collín a línea de traballo que teño eu, donde é o meu espacio cómodo, donde, que ao saber xa donde íbamos ir, pois xa vin que non podía ser tanta instalación e que tiña que ser máis de colgar. E hai un gravado que alude á morte, chámase a Estrela Escura, pero é a morte realmente do que estou falando. E despois a princesiña Troita, o Castro d'Oca, que é o que vexo todas as mañáns, e a Raposa do Vento. Bueno. E as lavandeiras da noite, que esa, que me perdonen as miñas obras restantes, pero é a miña favorita, porque o tema das lavandeiras da noite que canta Carlos, que toca Carlos Núñez, a mí me apasiona. Eso non vos dou máis
1: bueno,
0: a plata. Decir,
1: eu vou insistir,
0: pero tendes que ir a velo.
1: A exposición titúlase O Susurro dos Antergos, vale? Ademais, é a exposición do San Xoán. Obviamente, esta era a temática. Mon, ti que levaches?
2: Bueno, eu levei como unha especie de colás. Non me acordo dos seres, era bruxa de non sei que, o can de non sei can. Yo, como precioso. Siempre. A miña idea en un principio era metelos dentro da tapa dun bote. É cierto, xa voltaba o bote, a tapa, e quería poñer aí as imaxenes, pero un día pasando polos chinos atopei unha cousa que me dixen esto. Encontrei unha especie de troncos cortados, debe ser para apoyar ou tal, que parecía, ostra, que boa idea.
1: Tipo salvamanteles?
2: Sí, salvamanteles ou para cortar, para que tamén te podía servir para corte,
1: vale,
2: corte,
1: sí,
2: pode
1: vale.
2: Ser tablas de corte, non te digo, pero era un rústico, e dicen, esto que quero, este é o meu soporte. Collín os máis grandes, que todos foran iguales, e fixen oito. Pensei como quero facer, ao final dicen, me vou meterme co colás. Inventei o meu propio tipo de papel, fun recortando, poñendo tal e xugando moito ca xeometría e creo que a xente lle gustou mucho, que
0: moito,
2: flipou, impactou.
0: Moito.
2: Quero dicir, quixen ser tampouco pasarme. O problema foi no volumen, que me costaba moito traballo, e intentei, de feito lle enseñei diferentes propostas, dije que non son capaz de facer algo en volumen, non me podo creer. E foi moi fácil. Pois me hago un móvil. Hice un colgaration de móviles con diferentes pezas, e o que puxen dentro foi diferentes símbolos, porque mezclei, era para facer dúas, e dixen, no, unha sola, meto todo tal, e metín dous personaxes.
1: Bueno.
2: Entón, xogo ca simboloxía.
1: Bueno, pois pues agora o que toca é pasar por ali e disfrutar desta exposición. Hasta mediados de agosto. Imolo deixar
2: sí,
1: aí,
2: no
1: mediados
2: sei,
1: finais, pero bueno, temos todo
2: o
1: que resta de xullo, o sea, todo xullo, todo o que resta deste mes de xuño e parte de agosto para pasarnos por ali polo Pazo da Cultura de Carballo. Oye, falaba desde dúas exposicións.
2: Sí, e a outra que gustaríame se me deixaras para rematar,
1: sí, sí.
2: Teño aquí o, bueno, digamos, o discurso que lín, se dispuso ao final, pero antes me gustaría que cada unha delas explicara que o que levou.
0: A min, eu antes de nada quero dicir que suscribo totalmente o discurso que presentaches, me pareció precioso.
2: Grazas.
0: De nada.
1: E agora, onde está esa outra expo?
2: Está en Galería Garabato,
0: en
2: perdón,
0: Garabato.
2: Grazas por decirme.
1: Sin
2: permiso, palabra e corpo, que o que fixemos foi mesturar poetas con autores,
0: sí.
2: Fala sobre a diversidade, estamos no mes de orgullo, queríamos reivindicar, porque estamos perdendo moitos dereitos, aunque sempre valga cun cabezón que diga, eso es mentira. No, señores, estamos indo para atrás, cosas que queríamos superadas, cada vez parece que vamos para atrás. Se está vendo e cada vez máis, é dicir, está subindo un índice de homofobia, de ataques, que é increíble, que a mí non sei, preocúpame.
1: Pois como a toda persona normal debería de preocuparlle. Dito isto, queres ler eso?
2: Sí, si queres o leo.
1: Por favor. Hasta cando vas ter esa exposición?
2: Esta exposición remata a semana que ven, porque este o vernes que ven, que creo que hai programa, non? Temos.
1: O vernes que ven, sí.
2: Vale. Vai vir Ramón Lema, porque Ramón Lema é un autor descoñecido que, por favor, gustaría que xente o fora a ver, porque é un friki. De verdad que va a quedar, pero acojonado.
3: Pero non de temática, de técnica.
2: De técnica. Os prometo que é increíble. Xa me gustaría a min ser

0: Miques como este home. Parecen fotos. Hiperrealismo puro y duro.
1: Estás me poniendo los dentes.
0: Bueno, traer aquí. Vale. Va a estar a vernos aquí con nos. Seguro que va a vivir acojonado. Porque, porque toda esta gente le cuesta mucho trabajo. Pensade que él tuvo a su vida. Fue como un José Suárez. Sacalo do entorno para hablar de esto. Y os costa, ¿no? Pero es un señor que de verdad es increíble lo que fai.
1: Pues dale que tenemos
0: edito
1: dos
0: esto,
1: minutos.
0: Día así. Hay quien piensa que la libertad desaparece de un día para otro, pero la historia ensínanos algo diferente. La libertad pérdese poco a poco, en silencio, casi sin encatarnos. Primero prohíbense libros porque incomodan, después censuranse películas, exposiciones u obras de arte porque fan pensar demasiado. Más tarde sinálase un colectivo en concreto, como las personas trans, convertiéndolas en un problema que hay que debatir, cuestionar o limitar. Mientras tanto, moita xente pensa que iso no vai con eles, pero sempre vai con todos nós, porque cando se acepta que se discrimine unha persoa polo que é, tamén se abre a porta a decidir quen merece ser respetado e quen non. E unha vez aberta esa porta, xa non se detén facilmente. Hoxe discútese a identidade das persoas trans, onte cuestionábase as igualdades da muller. Mañán podernos decirnos como debemos vestir, como debemos amar, como debemos comportarnos. Poderán decidir cunha muller como é unha muller de verdade, como é un home de gran valor, que familia aceptable e cal non, e que vida merece ser vivida e cal non. O fascismo non hai dúbida en entrar facendo ruido, entra pola porta pequena, preséntase disfrazado de sentido común, de tradición, de orden ou de liberdade de expresión, vai avanzando paso a paso, reabrindo debates que creíamos superados e maquillando bellas intolerancias con palabras novas. E mentras tanto, moitos mozas e mozas medran vendo nas redes sociais versións romantizadas de ideoloxías que noutra época sementaron odio, persecución e sufrimento. O que antes nos ensinaban como unha advertencia, agora ás veces presenta como unha moda. Por iso o orgullo sigue sendo necesario, porque non é só unha celebración, é memoria, é resistencia, é a defensa do dereito de cada persoa a existir sin pedir permiso, é a defensa da cultura frente á censura, da diversidade frente ao medo, é da liberdade frente a quen pretende decidir por nós. Porque cando atacan unha minoría, non están poñendo en peligro só esa minoría, están poñendo a prova a liberdade de toda esta sociedade. E a historia tamén nos enseñou, entre outras leccións, cada dereito que os damos por feito foi conquistado por persoas que se negaron a calar e incluso deron a súa vida. Que non nos fagan esquecer isto, que non nos fagan retroceder, que non nos convenzan de que o odio é algo normal.
1: Bravo. Bravo. Pois, mira, despois de escoitar isto, aparte de estar totalmente de acordo, xa non se me ocurre que máis dicir para pechar. Imolo deixar así.
0: Me podes poner música?
1: Sí. Música. Grazas pola visita.
2: Podemos dicir unha cousa sola.
1: Bueno.
2: Cris Moiseu.
1: Veña.
2: Viva San Xoán. Viva San Xoán.
1: Viva.
2: Viva festa.
3: Viva San Xoán. Viva.
4: Tem tanta coisa que eu quero te falar.
5: Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa. Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
6: Apúntate a formación profesional na túa comarca no IES Eduardo Pondal de Ponteceso. Oferta formativa curso 2026-2027. Dispoñemos de ensinanzas na ESO, bacharelato e ciclos formativos. Edificación e obra civil, servizos socioculturais e a comunidade. Transporte e mantemento de vehículos. Con formación en ciclos básicos, medios, superiores e cursos de especialización. Chámanos e infórmate no 881-800-924. 4 o consulta en www.edu.xunta.gal/centros/iseduardopondal.ceso. Inscripciones do 15 o 30 de suño. Contamos con servicio de bus con conexiones en toda a comarca. Instituto de Educación Secundaria Eduardo Pondal, Consellería de Educación, cofinanciado polo Fondo Social Europeo.
7: Volve a tradición a Malpica. Este domingo 21 de xuño vive a Romaría de Santo Adrián, Festa de Interese Turístico de Galicia. Procesión, misas no santuario e unha gran sardiñada popular amenizada por Judith Cundins. Non faltes, Concello de Malpica de Bergantiños.
8: Este verán ten dous dedos de fronte. Ou 4. Utiliza a regra dos dous dedos. Dous dedos de fotoprotector na cara e no pescozo e dous en cada brazo. E 4 dedos nas costas. 4 en cada perna e 4 no torso. E renova o teu fotoprotector alo menos cada 2 horas. Colexio Oficial de Farmacéuticos da Coruña. A túa farmacia. Educar. Informar. Previr.
9: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención e renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridade privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
6: Volve a Fisterra o Festival Fisterra Experience do 26 ao 28 de xuño, no que poderás desfrutar de artistas como de Pedro, Camaño e Ameixeiras, Catuxa Salón, Quique Varela e máis, nunha paraxe espectacular. Toda a información en fisterraexperience.gal. Que non cho conten. Ven vivir unha experiencia única a fin do mundo.
10: Cansada do ruido dos autos e sempre andar as presas.
11: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.

0: E un vendres máis, pasamos por Apetéceme coñecer a... Oxe, é certo que é unha hora distinta, pero ir, imos. E oxe volvemos a saludar a Luz Pardo. Que tal, Luz? Como estás?
1: Hola, bos días, Fran. Encantada de estar aquí con todos vos.
0: Directiva de Apetéceme, responsable de tres negocios, ainda ten tempo para atendernos a nós. Non está nada mal. Despois, Bucas, felicitacións. Pepe Formoso, que tal? Como estamos?
2: Hola, pues aquí encantado de poder aplaudirle a tesoreira de Apetéceme e poder celebrarlo entre todos, porque, bueno, sempre é un luxazo poder ter xente deste talante e desta categoría, pois, ao redor dunha directiva como Apetéceme, claro.
0: Sí. Premio, mención de honra, esto xa se entregou hai un tempo, e agora premio Mujer FDP. Contenta, Luz?
1: Hombre, sí, contenta e emocionada, a verdad. Muy emocionada porque al final es una, o sea, FDP es una organización, pues, a nivel nacional posiblemente a mayor representación do talento femenino en España, entonces ter este galardón é unha maravilla, para min é todo un honor, claro.
0: Además que estas son cosas que en principio non se buscan, pero cando chegan fan unha ilusión especial.
1: Pois tremenda, de feito a min cando me chamaron teñe que decir que non entendía, digo, perdona, o sea, que me estás contando, pero si eu non me presentei, claro. Porque claro, non te presentas ti, realmente alguén te sugiere un pouco para ese galardón. Por eso me sorprendí un montón, pero vamos, sí, claro que me encantó. Non che vou a decir o contrario, un honor. No,
0: hombre, como ten que ser. Bueno, Pepe, a ver, é certo que ter a Luz na directiva da Apetéceme xa un premio tamén para a propia entidade, pero que encima veña con estes premios, damos un pouco máis de caché isto, sinceramente.
2: Hombre, vamos a ver, e promoción tamén, non só o caché, non? Saber que Luz levou en premio en Madrid o premio FDP, non, que recoñece o emprendemento por firmas como Cafés Lúa, Espazo Nature e do Grupo Gestán, porque o Grupo Gestán tamén ten moito que ver co turismo, ainda que pareza que non, porque eliminar os residuos e ter unha Costa da Morte moito máis cuidada e sobre todo moito máis sensibilizada co medio ambiente é moi importante, non? Saber que ela representa todo isto e que recibiu premio da mans da ministra de Igualdade, Ana Redondo, en Madrid, xunto con outros grandes persoas relacionadas co emprendemento tamén feminino, bueno, pois obviamente enchenos de orgullo e satisfacción, que diría outro, saber que todo este traballo que se está facendo da Costa da Morte non só está facendo ben, sino que ten reconhecementos fora das nosas fronteiras, o sea, dentro do ámbito do territorio español.
0: Bueno, eu entendo, Luz, que isto, ademais, estes recoñecementos axudan a seguir empurrando, ¿no? A seguir traballando como estades traballando. A ver, que xa o iba a desfacer igual, témolo claro, pero bueno.
1: No, claro que sí, eu creo que ademais tamén é moi importante que, bueno, eu comentaba, non, realmente parte deste premio efectivamente como di Pepe para Galicia, porque aquí eu penso que todas as terras temos o noso, evidentemente, pero nos Galicia e concretamente a Costa da Morte, eu que sei, ese esforzo, ese traballo, esas mulleres peleonas que sempre vivimos, eu penso en miña avoa, penso en miña propia nai, que sempre foi empresaria, tamén emprendedora, pois eu creo que eso ao final vai nos deixando, vai nos calando, e ao que final vamos por aí tamén, como lle dicía a miña directora, dixenlle, fun a Madrid a presumir de Galicia, e realmente é así, non é... Eu creo que é importante.
0: Sí. Oye, xa son tres empresas, quero dicir, non terás en mente unha cuarta.
1: Quen sabe?
0: Bueno, é verdade, quen sabe?
1: As oportunidades surgen e hai que saber aproveitarlas cando se ve a situación, así que nunca se sabe.
0: Bueno, pues eso, Cafés Lúa, Grupo Gestán, Espazo Nature. Quero che preguntar por Espazo Nature estes días, que xa parece que empezou a temporada en Razo. Como estades?
1: Pues a verdad, si te digo a verdad, estamos a tope. É unha maravilla porque este mes de xunio tamén, ainda que sempre falamos, verdad, Pepe, de desestacionalizar, de que o sol non ten que marcar, a verdad é que o tempo marca moitísimo e nos esta semana estuvemos prácticamente ao 100%, E con este tempo, esta climatoloxía e o bo que temos, o mar está maravilloso, o sea que fantástico, estamos traballando moi ben.
0: É certo, estamos a ter un moi, eu entendo que moi bo mes de xuño, incluso algún día de máis, vale? Cas temperaturas, pero bueno, pois pues empezades ben a temporada, e entendo que xa moitas reservas de cara ao que resta de verán.
1: Sí, a verdade é que este verán pinta moi ben, xulio vai moi por encima de... A nosa experiencia tamén é corta, porque non só levamos dúas temporadas antes desta, pero vese perfectamente que vai moi por encima do ano pasado e do outro, e, bueno, agosto xa é sempre agosto, agosto eu creo que se enche todo e máis houbera, pero xunio e xulio van bastante por encima de outros anos, co cual eu creo que iso é moi boa noticia, porque ao final saldrá unha temporada moi boa.
0: Sí, porque eu entendo que, a ver, o inverno para vos non foi tampouco malo, ¿no? Home, non sei en canto a estancias, pero, dende logo, constame que o restaurante, a parte gastronómica, foise movendo bastante. Bastante ben, Luz.
1: Sí, moi ben, a verdad que estamos moi contentos da acollida do restaurante, tanto con xente do entorno, xente da Coruña, que ao final tamén está relativamente cerca, e fins de semana sempre a tope, pola semana non hai queixa, co cual moi contentos coa acollida. No tema dos aloxamentos, pois bueno, como sempre decimos, o tempo é bastante determinante, pero os fins de semana sempre se está a traballar tamén moi ben, con bueno, pois ao mellor 70-80% de capacidade, que está fantástico, logo a semana xa de luns a xoves é máis complicado, pero bueno, o obxectivo é tratar de, bueno, que pouco a pouco todos consigamos pues, manternos abertos todo o ano e xerar tamén iso que queremos, que ese, pues, eses postos de traballo para todo o ano e ese negocio todo o ano, non?
0: Sí, sí, sí, sí. Por certo, 12 de agosto.
1: Eclipse.
0: Algo sei eu, non sei se que si podes adiantar, porque, a ver, é certo que moita xente vai facer cousas, bueno, especiais, porque é un día tamén especial. Non sei se queres ir adiantando. Non sei se queres ir adiantando algo ou mellor esperamos.
1: Non vou facer moito spoiler, solo quero xerar un pouquiño de, bueno, nós o que estamos a preparar son, bueno, como tres experiencias diferentes vinculadas ao que nós solemos facer habitualmente, que é, pois, unha experiencia vinculada ao yoga e despois unha parte máis lúdica, pero sí que sempre eso forma moi parte do noso ADN. Despois a parte lúdico-festiva de toda a vida, xa sabes ti, música, un viño, un tal, e despois unha cea especial, unha parte máis gastronómica con un menú especial Eclipse e tal. É unha parte moi importante, pois contamos coa colaboración, bueno, de grandes profesionales, incluído ti mesmo, que vas a ser o maestro de ceremonias neste caso, pero tamén contamos con Manuel Suárez, co maravilloso pintor coruñés, que aparte é amigo e, bueno, el fai unha obra específica para nós, Eclipse Atlántico, e vai se facer algo moi chulo na parte máis, pois isto, digamos, artística, cultural. El mismo vai estar ali para presentar a obra, vai haber un agasallo para todos os que asisten con un grabado que vai firmado por él, que é unha edición limitada, o sea, vai ser unha cousa, eu creo que moi, moi fermosa.
0: A min isto comentou moi el que non hai moito que estivo aquí de convidado na sección de
1: Escoiteino. Sí.
0: Pareciume maravilloso. Bueno, sí. Pois nada, temos plans, obviamente había que falar tamén do 12 de agosto, ese día que teremos ese eclipse que vamos poder disfrutar. Estamos moi contentos de que xa teñades máis que encarrilada esta temporada de verán. Por certo, Luz, queres felicitar a Pepe, que tamén gañou un premio estes días.
1: Xa o sei, que tivemos onte reunión da Xunta Directiva e xa me enterei, o sea, moitísimas felicidades, por suposto, a ver, é un crack, xa sabemos todos.
0: Pepe, aparte, nunha cousa que te moves moi ben, un podcast.
2: Pois, mira... Bueno,
0: ti non lle chamabas exactamente podcast, pero...
2: xogaba un pouco con todo isto, decir, eu que eu non sei, non sabía o que era un podcast hasta que os técnicos e os amigos me dixeron, que ademais é maravilloso porque a tecnoloxía está para eso, non? Eu o que fago é un radio de toda a vida, o que pasa que ca virtude de que pode quedar grabado, e queda grabado en plataformas como iVoox e Spotify, e iso permite xa escoitar cando queiras nas doses que ti consideres, non tens por que escoitalo todo de seguido, non? E o dos podcasts a min colleume un pouco de sorpresa. Un encantado que me dera un premio en Muga, que é a emisora municipal de Galicia, que organizaba este segundo festival de podcast, e me deron a mellor host. que tamén tuve que preguntar que era host. E bueno, parece ser é por ser un bo anfitrión dentro dos podcasts. O sea que un vai funcionando e vai evolucionando a medida que isto vai crecendo.
0: Bueno, está ben que te enteres recibindo premios. Quero dicir, que sepas o que faz cando che dan un premio. Estou curioso tamén, por outro lado. E se vou che dar un premio, por, sí, por esto. Oye, esto, si esto que é, que fago?
1: Eu teño que decir que é moi merecido, porque sí que é certo que Pepe en calquer faceta é un gran anfitrión e acolle moi ben as persoas que chegan ao entorno para que se sintan cómodas. Eu pola parte que me toca así, yo quero facer sentir tamén, porque é certo que axúdache moito a integrarte, non? Entonces seguro que claro, que encaixa total.
0: Sí. Bueno, pues mira,
2: moitas grazas.
0: Pues felicidades aos dous por eses bueno, por eses premios.
1: Moitas gracias.
2: Tamén, xa que estamos neste capítulo de felicitacións, a la Federación Española de Mujeres Directivas Ejecutivas Profesionales e Empresarias, que é como se chama FEDEP, que fui eu que lle dou o premio á luz. Por esa trayectoria empresarial marcada pola innovación, sostenibilidade e a creación de valor. E é unha frase que me gusta moito, que é o lema do galardón era: somos a tecla do cambio. E sí que é certo, correcto, de que para que cambien as cousas hai que tocar teclas. E aí estamos todos, sí, e aí está a luz.
1: E hai que tocalas moitas veces, porque xa levan 35 anos, nada máis ni nada menos, esta federación en funcionamento. O sea que xa hai un lote de talento femenino e de liderazgo aí exaltado ao largo destos anos, co cual sí que se merece toda esa felicitación, certamente.
0: Sí. Bueno, eu antes de despedirvos e deixarvos que pasedes unha gran fin de semana, vou vos convidar os dous a ver as festas do San Xoán. Bueno, Luz ya está
1: hombre,
0: na casa. Luz ya está na casa, pero...
1: Eso está feito.
0: Convidamos a Pepe a que se cheque por aquí.
1: Por bueno, suposto.
2: Todos dun xeito ou doutro temos vínculos con Carvalho.
0: Sí, sí, tamén.
2: Haberá que achegarse.
0: Bueno, pues disfrutade moito da fin de semana, Luz. Felicidades.
1: Gratiñas, igualmente, gracias.
0: Por facernos un oco, a pesar da axenda. Pepe, contigo falo o luns aínda.
2: Unha aperta.
0: Cuidade vos, chao, chao.
1: Veña, chao, chao.
3: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
4: Hay lugares que cuidan y lugares donde uno se siente en casa. Llega a Ponte do Porto la nueva residencia de personas mayores, un espacio moderno, acogedor y pensado para el bienestar de nuestros mayores, con 41 plazas en un entorno único, atención profesional, cercanía y calidad de vida, en el corazón de la Costa da Morte. Infórmate ya en mayores.es. Mayores, cuidamos personas.
5: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
6: Apúntate a formación profesional na túa comarca no IES Eduardo Pondal de Ponteceso. Oferta formativa curso 2026-2027. Dispoñemos de ensinanzas na ESO, bacharelato e ciclos formativos. Edificación e obra civil, servizos socioculturais e a comunidade. Transporte e mantemento de vehículos. Con formación en ciclos básicos, medios, superiores e cursos de especialización. Chámanos e infórmate no 881-800-924 ou consulta en www.edu.xunta.gal/centros/IES Eduardo Pondal Ponteceso. Inscripcións do 15 ao 30 de xuño. Contamos con servicio de bus con conexións en toda a comarca. Instituto de Educación Secundaria Eduardo Pondal, Consellería de Educación, cofinanciado polo Fondo Social Europeo.
7: Profesionalidad, calidad e innovación han hecho posible que Tanatorio San Antonio sea la empresa familiar del sector que más ha crecido en la provincia. 10 tanatorios, desde La Coruña hasta Fisterra. Al disponer de tanatorios propios, le podemos ofrecer las mejores condiciones en su póliza de decesos. Aún así, en Tanatorio San Antonio queremos que usted sepa que sea cual sea su compañía aseguradora, es su derecho elegir el tanatorio que más le convenga. Es muy importante que si ya tiene seguro y le ofertan mejor precio, no le engañen cambiando una póliza nivelada, es decir, que no incrementa el precio según aumenta la edad, por una natural o seminatural que cada año que cumpla sube la prima. Asesórese para no perder derechos en el teléfono 670 29 29 29. Estamos en La Coruña, Paiosaco, Carballo, Montecelo y Agualada, en Coristanco, Ponteceso, Laxes, Teiro C y Fisterra. En caso de necesitarlo, llámenos al 670 29 29 29 y nos encargaremos de todo, sea cual sea su compañía. Tanatorio San Antonio, trato personal cercano y siempre profesional.
3: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
0: Pues quedanos poco más de un minuto para chegar ás 2:00 PM. Temos que despedir este último Voces de Bergantiños desta semana, o de hoxe, venres 19 de xuño. Temos un día maravilloso para poder disfrutar dele, según apuntaba Meteo Galicia. Tamén imos ter unha moi boa fin de semana. Ademais, esas altas temperaturas que se dan para prácticamente toda Galicia aquí non van ser tanto, inda que igualmente rozaremos puntualmente os 30 graus. Deixámolo aquí, volvemos o luns a partir das 12:00 PM. Insisto, disfruten da tarde de hoxe e da fin de semana. Saúdos de Fran Rodríguez, ata o luns.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Polo. Polo rural. Polo futuro. Polo emprendimiento.
0: Descubre os polos de emprendimiento. Unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto dentro da estrategia de emprendimento ligado ao territorio da Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia.
2: Esta por papá, esta por mamá, esta por...
3: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada baixa en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
4: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.

0: Pues con el corazón en la maleta de Luis Fonsi, llegamos a las 4:53 y seguimos con más dedicatorias, con más música, con tu voz y tus llamadas en el 981-1344-33. En Sober tenemos a Juan. Hola, Juan.
1: Hola, buenas tardes, tanto tiempo.
0: ¿Qué tal?
1: Voy muy bien.
0: ¿Puedes baixar un poquillo a radio, Juan?
1: É que está, teño lá nunha esquina e para mentir que se oi aquí.
0: Pois é verdad, como cho conto.
1: Anda, carai, é que teño toda a voz, tío.
0: Claro, pois agora tens que baixala para que te escoitemos ben.
1: Agora xa me escoitas ben, seguro.
0: Sí, agora moito mellor, estupendo.
1: Estou no outro lado da finca.
0: Moi ben, pois agora estás nun bo lugar.
1: Aí está, mira que che iba a decir, vamos a ver.
0: Dime.
1: Quería algo de Joe Cocker, Bruce Springsteen, de alguien por ahí.
0: De alguien importante.
1: Efectivamente. Búscame por ahí y listo, a teu gusto.
0: E cal se gusta?
1: Fito tamén.
0: Fito y Fitipaldis.
1: Sí, efectivamente.
0: Veña, pois poñemos algún español, veña, estupendo.
1: Ahí está, veña, sí, son mellores españoles.
0: Bueno, ni mellor ni peor, pero así entendemos lo mellor todos.
1: Na selección non sei como será, pero bueno.
0: Bueno, non é como se empeza, é como se acaba.
1: Iso digo chueu, pero tamén se empezas mal, porque ti, por exemplo, empezas unha casa mal por a cementación e pois arriba é raro que acabe, ben.
0: Sí, pero no fútbol, o fútbol como é diferente, ben sabes que antes tamén teñen empezado así a cousa tales, pois gañar o Mundial, así que mira.
1: Que tamén
0: ten pasado.
1: A ver este ano que fa.
0: A ver, a ver. Mira, de Fito que che gusta, dígoche, antes de que cuente 10, por la boca vive el pez, me equivocaría otra vez, soldadito marinero.
1: Perro viejo.
0: ¿Cal me dís?
1: Perro viejo.
0: Perro viejo, vale, esa noche estaba diciendo eu, ¿verdad?
1: Non sei se me dixecho, non, pero é igual.
0: No, pero esa.
1: Deume hora, deume
0: hora. Veuche aí, pois aquí está, preparadísima xa, moi ben.
1: Que a cidade aquí é unha golondrina, son.
0: Ah, sí?
1: Sí, pobriña, están facendo un niño, e vai eu mirei, e dixe que me cago en lá, viñan a modiño, tal, pousaban no barro, collían un poquinho de barro, levaban, viñan unha cunha pallinha, e levaba, e dixe, uff, pois teño que axudarlle. E acullín que quisísen, amasei a erva seca, amasei a cubarro. Entonces, bueno, o chalés está máis da mitad.
0: Caramba, esa casa sí que empeza ben pola base, eh? Sí que ve boa.
1: Que é maravilloso mirar como traballan ese animal.
0: Verdad, verdad. Sí, home, sí. Son un exemplo.
1: Sí, yo. Bueno, dedico ya a Gloria antes de nada, de Vigo, e máis o meu cuñado, a meu hermano Prudencio, a todo mundo, a miña muller, a os meus netos, a todos que escoiten Radio Voz. Ah, tamén a un Juan da Coruña, home, que eu felicito porque subiron a Coruña.
0: Moi ben.
1: Falou contigo, non sei se foi ayer ou antes de ayer.
0: Onde chamou Juan de Trasmiras, que é de Valladolid, e falou do Depor, pero él non é da Coruña.
1: Ah, pero é do Depor, non?
0: Dixo que él nos anunciara que iba a subir o Depor, efectivamente subiu, que lle gusta que suba, sí.
1: Bueno, pois pues a mí tamén me gusta, iso que son de Vigo, porque eu quero que haya derbi.
0: Home, claro, hai derbi, hai derbi xa.
1: Claro, efectivamente, senón o fútbol non ten interés ningún.
0: Así ten moita gracia, ganas de derbi.
1: Efectivamente.
0: Sí, home, estamos desexando xa.
1: Claro, hombre, claro.
0: O Gallao vese máis en primeira, ojalá, pero bueno.
1: Sí, agora a ver que fai agora o Celta, a ver o Celtiña,
0: bueno,
1: pequeno.
0: Están ben, o Celta está ben todo en xeral, estamos facendo moi ben, moi bo traballo. Bueno. Pois para toda a túa xente, agora xa podes darlle voz á radio, Juan, a disfrutar desta canción de Perro Viejo, vale?
1: Moi ben, veña, gracias.
0: Gracias por estar aí.
1: Mira que levo tempo chamando, eh?
0: Pois mira, hoxe por fin.
1: Vale, veña.
0: Gracias, Juan.
1: Chao. Hasta luego, niño.

0: Seguimos en la tarde, es tuya. Vamos a Lourenzá. Allí está Elena. Hola, Elena.
1: Hola, corazón bendito. ¿Qué tal?
0: Ay, bendito, bendito. Por aquí muy bien, bendecida.
1: Ay, Dios mío.
0: Por ahí, bueno. ¿Qué tal?
1: Algo bien, bien.
0: Bien.
1: Sí.
0: Que non pude ir á praia logo?
1: Oxe, tuve un pequeno viaxe aquí e non pude ir así. Aperto unha llave.
0: Ah, moi ben. E que tal?
1: Ai, Dios. Aquilo é unha delicia.
0: Estase de maravilla, verdad?
1: Ai, Jesús. Ai.
0: Pois eu fun, oxe estaba auga quentinha. Oxe, auga estaba quentinha. Estaba, quedaba a gusto.
1: Te ven ali, allá estaba bastante quentinha. O que pasa é que... A auga está quente. O que pasa é que é aquela brisa que hai.
0: Xa, é o que...
1: Non é máis, está quentísima a auga, ai Dios. Ayer non daba salido dali.
0: Eso é salú,
1: Eu, por exemplo, que para min, se eu non sei que se vai buscar a outro sitio do mundo, Que non creo
0: caso, que non hai nada mellor, verdad?
1: Sí, aquilo non sei. Mira, hai moitísima xente de Asturias,
0: Sí, que xa está aí, claro.
1: Sí, que xa venen. Hai alguén que se vean. Mañá, a ver, así, e volve para Asturias.
0: Mira, por que dai logo chegan?
1: Sí, é unha maravilla. Aunque hasta agora non hai moita xente, que hai pouca, pero... Daí ven moita xente.
0: Estáse ben, así sin tanta xente, claro.
1: Ai, home, claro que sí, pero aí, vou te dicir, en casa ven xente...
0: Hai sitio, sí, muller.
1: Non me dá pena a xente.
0: Claro que sí, hai xente, hai sitio a tope, non hai problema.
1: Oh, Jesús, pode se atravesar un neno, unha cousa desa así. Pero, ai, as veces ven ciegos que se tornan un pico.
0: Hai que ir mirando para diante.
1: Sí, cando son pequeniños, ai, mi madre, ven cieguitos.
0: Eles están aí felices a seu rollo.
1: Ai, Dios mío, como hai algún que chora... Outros...
0: Ou coa area, lanzando area e todo, tamén hai que esquivar area, ás veces.
1: Non, ainda peor esas cousas que lles compran.
0: As tablas.
1: Escopeta de agua.
0: As pistolas de agua.
1: Pobres lentes, ás veces.
0: Bueno, hai que pasarlo ben,
1: Ai, sí, sí, nada que dizo, Jesús.
0: Bueno, que se imas poñer hoxe de canción, Elena?
1: Ai, hoxe, que será?
0: Que será de Semino?
1: É ben sempre.
0: Moi ben.
1: Que será que ten dúas, pero a que máis larga?
0: A mí sale unha de 3:44 e outra de 4:19, será esta.
1: É entonces. Seguro que é de 4.
0: Vale,
1: non sei como fixo dous títulos iguais.
0: Pois pues non sei, e cambia a letra, todo, da canción.
1: Ah, sí, homens non son moi parecidas.
0: Ah, que mira que cousas. Porque podía ser que unha fora unha versión, sabes, que...
1: No. Para nada, unha ten que ver con outra.
0: E logo tamén teño outra que, en directo, e dura 7:28, pero claro, non sei.
1: Ah, iso non sei cal é. Eu son...
0: Claro, esa canta en directo, pero non sei cal das dúas é. Entón, bueno, poñemosche esta, xa está, así seguramente que...
1: Nesa canción que digo fala de Palomino.
0: Claro, pero nin idea, porque aquí como non me aparece a letra, solamente me aparece o título, sabes? Claro. E a duración.
1: É un amigo que se va, e despois se va, e despois el va a volver. Eso a mí me gusta moito. Que será? Pero o título é solo que será.
0: Sí, pero a mín que será? Aparecenme dúas. Unha que dura 3, mira, aparece, unha dura 3:10, outra 3:44 e outra 4:19.
1: Ai, non sei, é unha larga, pero é igual.
0: Pois a ver, probamos, claro, porque eu non sabe, non ter a letra por aquí, xa te digo, logo hai outra en directo, que será? En directo, que nun concierto dura moito máis, pero a mellor é a que non che gusta, e como en concierto dura máis porque hai aplausos, e eso.
1: Pois pon esa igual. A min gusta.
0: Poñemos a do concierto, a ver entonces que pasa.
1: Si, que a min gusta me calquera.
0: Bueno, pois probamos, a ver se sabémolo pa outra vez, vale?
1: Exactamente.
0: E para que lle dedicas?
1: Ai, pois mira, para ti e para Lucía, que é estupenda,
0: Si.
1: Ah, xa, dula voz, xa me conozco. Como é? E papel de Foz, por meus amigos de vicinos de Mondoñedo, de Lourenzá, e hoxe vou a dedicar tamén unha a Ubaldo de Ribadeu. De Ribadeu ou de Ribadeu. E non sabes por qué, porque é un dos que vai, la sabes.
0: Pero que nos chama aquí ao programa?
1: Sí, que chama...
0: Ubaldo de Navia.
1: De Navia,
0: sí.
1: É para min é igual que Asturias.
0: De Navia, sí. El vai ao baile o fin de semana, sí.
1: Pero a mí me fai unha gracia, porque penso que terá unha edad, como a mí, ou que seña, é que vai bailar.
0: 70 e algo nos dixo unha vez, 78 ou por aí.
1: Ves, como máis un...
0: Penso, recordo, pero que nos lo diga, que nos lo diga
1: él. Vai pa ela que teña ánimo, que a mí moito me gusta escoitalo tamén.
0: Pois seguro que ao Baldo lle vai facer moita ilusión a dedicatoria, seguro, eh?
1: Ai, ben seguro que sí, porque non.
0: Sí, sí, porque moitas veces non di, claro, a quen lle vou dedicar, en este caso, pois pues, mira.
1: Pois digo yo eu que dá, a mí que escoito, dá moita gracia escoitalo.
0: Pois para o Baldo tamén lle dedicamos especialmente hoxe,
1: sí,
0: vale?
1: Sí, sí, dixen, a Abel de Foz tamén o dixen.
0: Sí.
1: Sí, bueno, eso que non me quede, eh?
0: Nada, nada.
1: Sí, aunque debería ir un pouquinho máis ali pola auga, eh?
0: El nada, en la auga non se mete, non?
1: Ele sempre está ocupado.
0: El solo polo paseo, non baixa a arena.
1: Sí, sí, vino dúas veces na miña vida, eh? Non baixa, eh? Pero, Dios, que de boa gana me metía con la auga.
0: Ui, ui, ui. Abel, non podes, eso non se pode rechazar. Elena quere ir pra auga con Abel, home. A ver, Abel, quita a camisa de franela, eh?
1: É que claro, traen a posta todos os días.
0: Xa vai sendo hora de quitar a camisa, Abel, se estás escoitando.
1: Claro, entonces, eu quería que fora. E pensas que ben, carai.
0: El moito decirme, cando ves por Foz, cando... Abel, eu vou a Foz cando ti te bañes con Elena na praia. Cando vos bañedes xuntos e me enviedes unha foto, vou a Foz.
1: Bañarse non, só andar pola auga.
0: Bueno, antes dixeche bañarte, ora xa collín a palabra. Nada, nada. Cando vexamos bañándose a Abel e a Elena, vou a Foz. E saco logo a foto eu con vos, vale?
1: Oye, de verdad.
0: Está feito.
1: Habíamos de salir no periódico.
0: Ah, está feito, está feito. En Radio Voz, polo menos.
1: Oye, eu por mí nada, eh?
0: Pues nada, Elena xa está preparada. Así
1: sí,
0: que
1: yo preparo,
0: solo tens de quitar a gorra. A gorra e xa está.
1: Ah, sí, a gorra e os lentes.
0: E xa está.
1: E a blusa de riba, pois, pues, se que facelo, facerei na sesilla un minuto. O outro claro. Día chegoume arriba da cintura máis, non.
0: Bueno, pois pues un pouquiño máis xa está.
1: Sí.
0: Listo. Antes de que acabe o verán, hai que dar eso, Abel, que estás escoitando, hai que dar.
1: Dixo marido, señor, estimábame, que puñeras os pés nun furado que caeras. Bueno. Me quedo lía. Ai, eu, me dizer, o costado me muero.
0: Xa, bueno, me pero muero. Ahora nestes días que vai facer mellor tempo,
1: sí,
0: hai que animarse,
1: sí,
0: hai que animarse.
1: E de intentar pouco a pouco.
0: Claro, pouco a pouco, sí, muller, sí.
1: Claro, bueno. Con algo nos temos que rir.
0: Home, que sin unha vida, éche moi triste.
1: Este é un desastre.
0: Sí, muller, sí, claro que sí.
1: Eu, todo o que digo é por broma, que non é por...
0: bueno, eu digo en serio. Así que, a ver que nos di a Bel, vale?
1: Bueno, pois un besiño.
0: Outro para ti, Elena, moitos bicos, gracias.
1: A ti, corazón.
0: Ata a próxima, chao.

0: Eso no se puede perdonar.
1: Claro, son una tradición, claro que sí, hombre, por supuesto.
0: Pero bueno.
1: Bueno, fuiste ver los satélites al final.
0: Al final no.
1: Ah, eu sí.
0: Bueno, pues, noutra ocasión.
1: E tanto me gustaron os satélites, como tamén teño que decir que o grupo Origen, que tamén estaba moi ben, moi ben, moi ben.
0: Pues,
1: Origen moi ben tamén.
0: Sí, sabrá que velo no verano.
1: Había moitísima xente, non se collía, nora boa, parabéns para a Comisión de Cuíña, que fixeron unhas festas extraordinarias. Aquelo non collía un alfiler, estaba a tope, unha noite de calor, claro, pero moitísima xente.
0: No, claro, é que fixo calor, estaba moi ben, pero ao final eu non poden ir.
1: E había churrascada, churrasco a tope, pulpo, xente nova, xente de todas as idades, bueno, parabéns, que además había unha xente maravillosa, que toda, pero bueno, moi ben, a xente nova que fai a festa no tras ano, que non se cansan, eso vale moito, vale moito, sí, señor.
0: Sabes que así falando rapidamente no mobiliario. Sabes que así falando do tema da festa que che falei de facer en Mariños, onde eu vivo
1: sí,
0: moitos anos.
1: Do pote.
0: Así falando un día aquí con Senxai, a mí se me poñen cota xa non dou. Dixo, bueno, pois así é normal que non haxa festa, as festas se van a menos, porque claro, falamos sempre. Un porque sí, outro porque non, e nadie está a justo. Daquela, dixo, a mí se me poñen cota con exigencia xa non dou para a festa. Dixo, vale.
1: Así, pero dixo, yo preguntaxe a alguén da zona de Maniños.
0: No, da zona onde estou traballando.
1: Ah, pois mira, porque é moi curioso, porque o tema da cota é verdad que vai por zonas, Na zona de Fene, por exemplo, da cota non é habitual. Dá cada un o que pode ou quere, non? Na zona, por exemplo, en Cuíña, pois sí hai cota, entón depende da zona.
0: Claro, nas aldeas é normal que haxe, dixo, así falando tamén, dixo, pois hai outras que as pasan os ayuntamientos, claro, é normal que, a ver, onde haxe a cota, habrá que axudar, pero, bueno, é o que decidí. De pelear con eso, normal que non haxe festas, hombre. Porque, non sei, non quero meterme en debate, pero eu entendo que cada vez haxa menos.
1: As festas hai que axudar, claro, senón non hai festas, hai que axudar entre
0: pero,
1: todos.
0: Claro, é que, a ver, é o que se día, como todo, as orquestas cada día cobran máis,
1: Xa, moito.
0: E hoxe ainda me pasou por aquí a Paris de Noia cos trailers, e estuve mirando, vai hoxe para Madrid, e despois, dos ou tres días máis tarde, vai para Alicante, e eso hai
1: caramba,
0: que pasarlo.
1: Caramba.
0: Eso hai que pasarlo, que non os camións, xa simplemente os camións non andan con auga.
1: Xa.
0: Depois todo o personal que move esas orquestas, claro.
1: É moito. Pero bueno, é verdad que os concellos tamén teñen unha parte destinada ás festas. A unhas máis e outras menos, pero tamén algo sempre se les dá.
0: No, eso sí. Bueno, vamos pedir que...
1: Veña, pois se ven clientes, que poñemos?
0: Vámonos para a fiesta, xa que non poden ir. Vámonos para a fiesta dos satélites.
1: Estupendo. E para quen dedicamos?
0: Vai dedicada para vos. Gracias pola compañía unha semana máis, que gracias a vos as tardes pasan rápido.
1: Señal. Despois
0: vai para Miranda do Burgo, para Paquita de Orense, para Loli de Mombús, Amelia de Vilacova, para Manolita da Torre, para Luis que outro día, cando cheme, estaba escoitando. Oxe, ao mellor non, porque ele sale a partir das 7. E outro día estaba escoitando. Chamou o Madrid, estou a acabar a canción. Dixe, olvidaste de min.
1: Ah, mira, estaba atento.
0: Sí, o outro día, sí, oxe, que ao mellor non, porque suele salir a partir das 7. Pero bueno, a ver se cando pase por aquí se vai hoxe, a ver se damos chamada antes de que acabedes.
1: Moi ben, Adrián, pois boa tarde de traballo, vale, a levar o mellor posible.
0: Pasar bo fin de semana e gracias pola compañía.
1: Gracias a ti por chamarnos e por estar sempre aí, biquiños. Chao.
0: Gracias, chao.
1: Ata logo.